0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Nek me nema, nek me nema.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes bomo šli najprej na Bled, govorili bomo o zadnji seji občinskega sveta v tem mandatu. Na to pa boste slišali nekaj utrinkov z praznovanja državnega praznika slovenskega športa na Jesenicah. Bogat program so pripravili pri Športni zvezi Jesenice, regijski pisarni Olimpijskega komiteja iz Slovenije in Zavodu za šport Jesenice. Člani športnih društev in klubov so predstavili svoje dejavnosti in povabili vse obiskovalce, da se jim pridružijo na treningih in tekmovanjih. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Minuli teden je potekala zadnja seja Blejskega občinskega sveta v tem mandatu. Več župan Anton Mežan.
1: Poleg tistih rednih točk, kot je poročilo župana med obima sejama, pobudi in vprašanja in pa potrditev zapisnika, smo imeli za zadnjo sejo še potrditev mandata članov občinskega sveta, kajti zaradi nezdružljivosti funkcij sta se dva člana zamenjala. Poleg tega pa smo imeli sprejem predloga odloka o ustanovitvi javnega zavoda knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica, sprejem osnutka odloka o določitvi časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem na območju občine Bled, sprejem osnutka pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje trajnostnega razvoja gospodarstva v občini Bled. Svetniki so se seznanili s poletnim poročilom o izvrševanju proračuna in pa sprejeli smo strategijo razvoja bledskega turizma do leta 2045.
0: Nekaj besed več nameniva odloku o določitvi časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem. Kako bo s tem v občini Bled?
1: V občini Bled je seveda potekala razprava že kar nekaj časa oziroma praktično odkar se je začelo pred nekaj leti govoriti o tem novem zakonu o gostinstvu in lahko rečem, da smo nekako sprejeli konsens, da mnogi bloki na Bledu, torej te več stanovanjske stavbe, so bile zgrajene za bivanje, za dolgoročno bivanje, ne pa za oddajanje turistom. In z tega naslova smo tudi soglasno oziroma so svetnice in svetniki soglasno sprejeli odločitev, da se v teh blokih skrajša na minimalno možnost oddajanja, kar pomeni po zakonu minimalno, torej na 30 dni. Po drugi strani pa smo uzakonili to, da na Bledu se lahko oddaja 180 dni, če si sobodajalec, kar je tudi v skladu z zakonom lahko največ, in pa druga stvar, če si podjetnik, pa lahko oddajaš 270 dni. Moram reči, da je obrazložitev dokaj lahko jasna. Ne želimo si mi, našim sobodajalcem, skrajšati na naprimer 60, 90 ali kolikorkoli dni, medtem ko bi pa po drugih sosednjih občinah lahko drugi oddajali dlje časa. To bi pomenilo samo še več prometa na cestah, kajti ljudje bi stanovali oziroma prebivali v času dopusta drugje in bi se potem dnevno vozili na Bled.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. 23. septembra na državni praznik športa je bilo pestro in zanimivo na trgu Toneta Čufarja na Jesenicah. Bogat program so pripravili pri Športni zvezi Jesenice, regijski pisarni Olimpijskega komiteja Slovenije in Zavodu za šport Jesenice. Člani športnih društev in klubov so predstavili svoje dejavnosti in povabili obiskovalce, da se jim pridružijo na treningih in tekmovanjih. Posebej je povabilo veljalo mladim, saj jih pri nekaterih klubih zelo pogrešajo. Praznični dan je bil namenjen tudi spoznavanju športnikov različnih panog, izmenjavi izkušenj in prijetnemu druženju. Več o programu in sodelujočih, Gabor Šoran, Zavoda za šport Jesenice, v pogovoru z Jankom Rabičem.
1: Ja, pač na ta dan, zdaj že lahko rečemo tradicionalno, povabimo jeseniška športna društva, da predstavijo svojo dejavnost, pridruži se nam tudi pihalni orkester za malo vzdušja, pridružil se nam je tudi jeseniški župan, tako da se dogaja po pričakovanjih.
2: Koliko klubov kaj predstavljajo?
1: Ja, letos je 9 klubov predstavljajo, se pravi hokej, nogomet, kegljanje na ledu, borilne veščine, društvo Lepa si in aktivno inkluzivno, potem drsalni klub in pa košarkarski klub.
0: V bilu na predstavitev so se z veseljem odzvali člani nogometnega kluba Jesenice. Trener selekcije mladih U10 in vodja šole za mlajše selekcije Samir Muminović.
3: Ob dnevu športa na Jesenicah je danes nogometni klub tukaj s svojo prisotnostjo želel obeležiti ta čudoviti dan, pripeljati naše fante, da prikažemo neko vrsto, neki trening, da prikažemo, kako se udejstvujejo fantje in kaj počnejo na treningu, kako izvajajo neke vaje in kako v bistvu tudi tekmujejo.
2: Tudi lepo vzdušje, tekmovalno.
3: O, vzdušje je fantastično, kar me žalosti to, da je malo premalo občanov, da se odzovejo na take dogodke. Veseli me pa, da je vsako leto večje število klubov oziroma društev, ki nastopajo pod okriljem Zavoda za šport oziroma občine Jesenice, da lahko predstavimo svoje dejavnosti, da predstavimo svoje športe in na tak način tudi povabimo k sodelovanju še ostale otroke oziroma mladino.
2: Kaj pa pri klubu, zdaj nogometaši postajate vse bolj prepoznavni v tem koncu?
3: Super je. Zelo nas veseli, da nam je bila ponujena druga možnost v drugi slovenski nogometni ligi, da smo uspeli ohraniti ta neki stik z malo višjim rangom tekmovanja, da ne tekmujemo samo v nižjih ligah. To nam pripomore k temu k večji prepoznavnosti, pripomore k temu, da pridobimo več novih članov, pripomore tudi k temu, da je občina Jesenica sama kot občina športno prepoznavna, ne samo po, dajmo reči, po nekih imenih v hokeju, v odbojki, košarki, da je tudi nogomet tukaj zraven, da se vsi skupaj nekako povezujemo, da sodelujemo in da pozitivno poskušamo vplivati na mlade.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Jesenicah so ob dnevu slovenskega športa člani športnih društev in klubov predstavili svoje dejavnosti in povabili obiskovalce, da se jim pridružijo na treningih in tekmovanjih. Člani kluba za kegljanje na ledu Jesenice se vsako leto ob državnem prazniku udeležijo predstavitev društev in klubov na Čufarjevem trgu. Več Miran Lindič.
1: Vsak let sodelujemo one, z namenom promocije tega našega športa, kegljanja na ledu na Jesenicah. Če se špilamo že 40 let, pa še več, je to je res tradicija in bi radi to nekako nadaljevali. Ne. Problem je v tem, ki smo zmeraj starejši, ostajamo samo starejši ljudje, tekmovalci, no tako pa tekmovalke tudi. Mladine ni, ne, in na ta način nekako probamo spodbudati mladino, da bi se vključila v te naše vrste, da bi se stavili skupaj kakšno mladinsko ekipo tudi, žensko, moško, kar kol pa so. Glih s temu namenam tudi, da jih mehno odvrnemo, da bi se s športom ukvarjali, ne, čistko.
2: Kako je zdaj predal sezono, malo bo?
1: Problem isti, težko bo se staviti, največ igramo državna prvenstva, a ne, tudi sodelujemo na turnirjah po Avstriji, po Italiji, po Nemčiji, no za državno prvenstvo bomo na meni se staviti dve ekipe, ker bo pa težko, ker tako kot sem na začetku rekel, je problem s tekmovalci. A ne. Starejši smo, vsak let smo starejši, mladih pa ni. A ne. In s tem udeležbo na teh prireditvah bi radi ukrepili te naše vrste. No,
2: pogoji, let je vredno.
1: Vse odlično, mislim, da imamo najboljše pogoje za trening. Pomaga nam prav ta zavod za šport Jesenice, pa seveda občina Jesenice prispevajo. No, tako kot vsem športom, tudi mi smo deležni nekih sredstev, tako da res pozivam predvsem mlajše fante in dekleta, da se nam pridružijo. Vadba je brezplačna, vse orodje, vso opremo bo priskrbu kegljaški klub na ledu Jesenice, opremo imamo dost, tako da samo pridite, je pa fletno, ne, malo družati se, res da gre kakšna sobota, kakšna nedela gre tudi, ampak ni to tako težko. To gre recimo za državno prvenstvo, ponucamo pozim 5 nedel, 5 kolje, no, z raznih disciplin, ker kegljanje je tudi recimo posamezno, potem je met nadaljavo, več je teh panog v okviru kegljanja na ledu.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Jesenicah so ob dnevu slovenskega športa člani športnih društv in klubov predstavili svoje dejavnosti in povabili obiskovalce, da se jim pridružijo na treningih in tekmovanjih. Klub borilnih veščin Samuraj je na Čufarjevem trgu predvsem z mladimi zastopal trener Denis Porčič.
1: Mi smo zmeri tukaj z namenom, da malo ozavestimo ljudi, da malo damo znanje naprej, pa da se malo povežemo, da sodelujemo skupaj. Tukaj je danes fulenih klubov, hokej, basket, se pravi košarka, odbojka, mi smo z borilnimi veščinami tukaj, drsalke so tam in z večino teh klubov sem tudi že sodeloval v preteklosti in to se mi zdi največje bistvo vsega športa. No.
2: In tudi kar nekaj praktičnih izkušenj.
1: Tako, tukaj imamo, malo smo pripeljali najmlajših, ker delajo bolj v mehkih disciplinah, na tekmovanjih, pa pripeljal sem tudi tiste, ki so že kar malo bolj orang, bomo temu rekli, ki delajo v trdih disciplinah. A ni najlepši videti, kako se mladi učijo od starejših, pa tudi starejši od mlajših. In mislim, da se ima vsak za nekaj za naučiti, če si to le dovolj, da ni ego prevelik. In to je to.
2: Tudi letos pri klubu kaj novega?
1: Ja, letos smo se v Samuraj Gym na Jesenicah, kjer tudi deluje naš klub borilnih veščin Samuraj, tukaj v Podmežakli. Telovadnica zdaj stoji že 10 let in vsak let si prizadevamo narediti nekaj novega. Letos smo malo izboljšali vadbo za otroke in bomo letos tudi naredili predavanja za vse športnike, za rekreativce, za tiste, ki jih zanima prehrana ali pa duhovnost in bom povabil tudi kar tako velik znanih ljudi v športu in tako v Sloveniji nasploh doktorje tudi, da bojo prišli malo predavati in bomo tako spet nekaj lepega dal naprej.
0: Srečanja se je udeležil tudi Kristjan Tramte iz Javorniškega Rovta s trenerjem Igorjem Merženom. Po težki življenjski preizkušnji je uspešno začel športno pot paraatleta. S tretjim mestom v teku na 200 metrov na mitingu svetovne paraatletske serije v Kolumbiji je izpolnil normo za nastope na največjih mednarodnih tekmovanjih na svetu v paraatletskih disciplinah.
3: V redu se dogaja, veliko je bilo ljudi. Všeč mi je to, da se šport ohranja, da gre iz generacije v generacijo, da tudi mladi vidijo in sodelujejo v športu, da je vedno ta aktivnost, ker to zmanjšuje depresijo, je boljši ritem življenja in boljše počutje in zdravje.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Jesenicah so ob dnevu slovenskega športa člani športnih društev in klubov predstavili svoje dejavnosti in povabili obiskovalce, da se jim pridružijo na treningih in tekmovanjih. Sekretar Športne zveze Jesenice in vodja regijske pisarne Olimpijskega komiteja Slovenije Brane Jeršin pa je vtise strnil takole.
1: Letos je seveda še posebej aktualno gibanje za vse, gibanje starejših, tako da smo pri Olimpijskem komiteju pripravili ob seveda tradicionalnih prireditvah, kot je ta naš festival na Jesenicah, tudi zbiranje kilometrov. Moram reči, da iz področja naše regijske pisarne oziroma Gorenjske se je pridružilo temu projektu zbiranje kilometrov, danes dopolne kar 19 šol, tako da sicer podatkov še nimamo, ker jih morajo poslati do 10. ure zvečer, ampak računam, da smo naredili kar nekaj tisoč kilometrov na različnih poteh, pohodih, tekih, tudi kolesarji so se nekje pridružili, skratka, po vsej Gorenjski je bilo zelo pestro in tudi podobni festivali so se dogajali po vseh teh naših mestih na Gorenjskem. Skratka, državni praznik se je prijel, vedno bolj je tudi popularen med prebivalci Slovenije in ni bilo narobe, da smo se pred 12 leti odločili in začeli akcijo za ta slovenski praznik, ker pač dolgo ga je imela samo kultura, zdaj ga ima pa tudi šport.
2: Na Čufarjevem trgu živahno, ves popoldan.
1: Jaz sem seveda vesel že kot predstavnik Športne zveze Jesenice. Moram pa povdariti, da tukaj izredno dobro sodelovanje z Zavodom za šport Jesenice, kajti brez sodelavcev Zavoda za šport se tudi Športna zveza ne bi mogla privoščiti tako lepe prireditve.
0: Oddajo sva pripravila Janko Rabič in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. La notte sembra perfetta per consumare la vita. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Poletna vročina in suša sta evropskemu kmetijstvu povzročili od 14 do 17 milijard evrov škode. Pridelka je manj, posledice pa se lahko še povečajo in težave so občutili tudi slovenski kmetje. Slovenija zato predlaga, da bi vročinski stres, ki škoduje kmetijstvu, v evropskih pravilih obravnavali podobno kot druge naravne nesreče. To bi lahko vplivalo na prihodnje ukrepe pomoči, vendar predlog še ni sprejet. Nove oklepnike med tem še izbiramo. Slovenija še nima novih 8-kolesnih oklepnikov za vojsko, zdaj pa se približuje odločitvi, katere bo kupila. Ministrstvo za obrambo zaključuje pregled ponudbe, minister Valentin Hajdinjak pa odločitev pričakuje do konca leta. Če bo šlo po načrtih, bi prihodnje leto začeli pripravljati pogodbo za nakup. Koliko vozil bodo kupili in koliko bodo stala, za zdaj še ni znano. In še skok na črpalke, za nekatere morda že včeraj, za druge pa danes, ko bo pogled na števec nekoliko bolj znosen. Liter 95-oktanskega bencina se je namreč v polnoči podražil za dober cent in dosegel novo rekordno ceno, 1,76 €. Dizel pa se je pocenil za dobrih 8 centov na 1,93 € za liter. Pri 50 litrih dizla tako prihranek znaša nekaj več kot 4 €.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo jasno, zjutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, čez dan pa bomo namerili od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste. 3 minute čez 6, so 29. september je danes torek. Na cestah v naših koncih pa že en zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55. Če na poti do cilja tudi na tole torkovo jutro, opazite še kaj. Srečno.
0: Budilke so nadležne, a Urška in Tilen prinašata nekaj boljšega. Glasba, smeh in družba, ki poskrbi, da se jutro začne z najboljšim tempom. Pripravljeni na akcijo!
1: Ja, dobro jutro, dočekali smo ga, preživeli smo ga, ponedeljek namreč, dočekali smo tork in zdaj gre lahko sem še na vzgor.
2: Točno to, nima kam it, Nina Pušar je postala mamica, pa bencin se je pocenil, tako da...
1: Ne, bencin se je podražil, dizel pa kurilno, ja.
2: A jaz sem
1: boš tankov in plačal, ne.
2: A, dejte,
1: ne, ne, no, kakšne stvari grejo tudi na vzgor v življenju.
2: Ja, saj neki.
1: Nismo vedno srečni zaradi tega, dajmo temu tako reči. Svetovni dan srca je tudi danes, mednarodni dan ozaveščenosti o izgubah hrane in odpadni hrani in pa seveda nov dan dobre glasbe v gorenskem jutru.
2: Juhej.
1: Dobro jutro.

0: Gone, 10 minut čez 6. In ja, pošle so tudi najbrž res vse zaloge goriv, ker cene grejo resnično v nebo. Zdaj, takole je, ne, če je bil dizel prejšnji teden, mislim, da dosegel res rekordne cene, ne, je šel zdaj malo navzdol, pa kurilno olje tudi, bencin je šel pa navzgor. Tako da,
1: kašna,
0: če niste šli včer tankat bencinari, ne, pol boste, ne vem, če rabite zdaj.
1: Pa zbomo pač
0: danes. Jaz bom mogla iz tudi še danes, malo pa v tem jutar, tednu. Ja. Pač ali bom pa, ne vem, probala, ne vem, en teden, ne vem kaj. Skratka, kako so cene? Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa je od polnoči z 1,929 evra za 8,3 centa nižja kot v preteklem enotedenskem obdobju. Za prav toliko, na 1,552 evra se je pocenil liter kurilnega olja. No, liter 95-oktanskega bencina je med tem z 1,760 evra za 1,2 centa dražji, s tem pa je dosežena tudi nova rekordna cena tega goriva.
1: A ne bi bilo fajn, da bi se tudi plača tedensko zvišvala tako kot naše gorivo?
0: To bi bilo pa nekaj najboljšega.
1: Ja.
0: Igor, ja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: You're the voice, 20 minut čez 6 v Gorenjskem jutru, kjer sva vaš glas, Urška in Tilen. Dobro jutro.
1: Ja. Mi pa gledamo v nebo, ne, kakšen dan je pred nami, glede na to, da vidimo še luno za enkrat skoraj da polno, ampak nič več. 7 stopin v Kranju, 6 bled, Jesenice 3 stopinje in v prestolnici 5 stopin. Bo pa danes pretežno jasno, zjutraj in del do podneva bo ponekod po kotlinah megla. V delih Primorske bo pihala šibka burja, najviše dnevne temperature od 19 do 23, na Primorskem do 26.
0: Ja, mi pa tole zgodnje torkovo jutro, 21 minut čez 6, nadaljujemo tudi z odlično glasbo. Čuki ta vlak, potem pa tudi Over the Rainbow. Dobro jutro.

0: Over the Rainbow, slabe 4 minute še manjkajo do 6:30. V tem jutru ne bo Maurice najbrž, bo pa v nadaljevanju tudi sama odlična glasba. Zelo kmalu v gorenskem jutru tudi Robbie Williams in Nicole Kidman, Something Stupid, pa tudi stole vam postreževa. Roxette in Dangerous, še preden ura odbije 7, najprej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.
1: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
3: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041 688 819.

0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
3: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobro jutro. Z vami sem Rok Podakar. Kranj je bil v soboto v znamenju teka in športa. Jubilejni 10. tek za Kranj, memorial Vincenca Draxlerja, je v športnem centru Kranj združil 600 tekačic in tekačev vseh generacij. Na Kranjčkovem teku je sodelovalo 64 otrok, 536 udeležencev pa se je pomerilo na progah dolgih 2,5 km, 5 ter 10 km. Na daljši razdalji sta bila najhitrejša Taja Strgar in Klemen Zajc. Dogajanje je dopolnila športna tržnica, na kateri se je predstavilo 25 kranjskih športnih klubov, obiskovalci pa so lahko preizkusili različne športne discipline. Pripravili so tudi košarkarski turnir trojk in plesne nastope, za glasbeno spremljavo pa je poskrbel pihalni orkester Kranj. Na Jesenicah je popolnoma zaprta občinska cesta čez nadvoz Spodnji Plavž. Zapora je potrebna zaradi sanacije nadvoza na železniško progo in bo po napovedi občine trajala do vključno 12. novembra. Motorni promet je preusmerjen po sporednih cestah. Pešci lahko območje prečkajo po označenem in zavarovanem koridorju. Občina voznike in druge udeležence v prometu poziva naj upoštevajo začasno signalizacijo. Zapora velja neprekinjeno po dnevi in po noči. Potniki na gorenjski železniški progi morajo v prihodnih tednih računati na prestopanje in daljši čas potovanja. Zaradi nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice je predvidoma do 12. novembra zaprta proga od postaje Lesce Bled prek Jesenic proti državni meji. Za potnike je organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Dodatna vzdrževalna dela potekajo tudi med Ljubljano in Lescami. Na tem odseku je popolna zapora napovedana do 11. oktobra, poznaje pa še v dveh krajših obdobjih.
6: Danes bo jasno, zjutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, čez dan pa bomo namerili od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami tudi na cestah, 2 minuti čez pol sedmo sta na cestah, pa jutranji zastoji na Dolenjski avtocesti od Biča in od Grosuplja, pa na Štajerski avtocesti od Krtine in tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike. Vse proti Ljubljani, zgoščen promet že tudi na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Same odlične Robbie Williams, Nicole Kidman, Something Stupid, še prej pa Roxette in Dangerous. Uživajte.
0: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Robbie Williams, Nicole Kidman, Something Stupid, 20 minut do sedme. Urška in Tilan sva v vaši družbi.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. No in tale pesem se zaključuje v stilu I love you, ne, ljubim te. In ko nam to nekdo reče ali pa ko mi nekomu rečemo, nam vzdrhti in še bolj vzvalovi naše srce in začne biti še hitreje. Ne? Sploh,
1: ljubam,
0: če smo
1: bubam.
0: Si to želeli. Ja, ljubam, ja. Bubam, ne? Skratka, srce je eno lepo darilo, ki ga lahko nekomu podarimo, če se tako v metaforah izrazim, je pa tudi pomemben organ in ob svetovnem dnevu srca, ki letos poteka pod geslom Vsak utrip šteje, strokovnjaki opominjajo, da zdravje srca ni samoumevno, so na spletni strani so takole zapisali v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije, tako da pozivajo k skrbi za zdravje in pravočasnem ukrepanju v primeru težav.
2: Tako kardiovaskularne bolezni so namreč še vedno vodilni vzrok smrti, tako po svetu, kot tudi v Sloveniji. Rekla si, da je letošnje geslo Don't miss a beat, torej ne spreglejmo utripa. No in zdaj strokovnjaki upozarjajo, ne, da lahko zdravim življenjskim slogom preprečimo kar večino prezgodnih smrti. Pozorno se treba nameniti rednemu gibanju, uravnoteženi prehrani, obvladovanju stresa in pa zadostnemu spancu. Vse, kar mi dva nimava, Urška, zato zelo pomembno je tudi poznavanje svojih vrednosti krvnega tlaka, holesterola in pa sladkorja v krvi.
0: Naj bo današnji dan opomnik tudi zato, opomnik pa naj bo tudi zato, da dobra glasba absolutno doprinese k dobri volji, ki je dobra za dobro srce. Alja, srce za srce. V stilu današnjega dne.

0: Janezi.
1: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
4: Champion!
5: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina Picasso.
9: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
10: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
11: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobro jutro, želim Darjo Štravstisu. Od polnoči je bencin na črpalkah zunaj avtocest rekordno drag, dizel in kurilno olje pa sta se pocenila. Liter bencina stane euro in 76 centov, zato je 50-litrski rezervoar dražji za 60 centov in stane 88 evrov. Liter dizla je cenejši za dobrih 8 centov, poln rezervoar pa po novem stane 96 evrov in 45 centov. Na avtocestah cene niso regulirane, zato so lahko tudi višje. Če ostajamo doma, parlamentarni odbor bo danes obravnaval rebalans letošnjega proračuna. Odhodki naj bi dosegli skoraj 19 milijard evrov, primankljaj pa 2,2 milijarde. Fiskalni svet opozarja, da poraba raste hitreje od dogovorjenih omejitev in da rebalans ne prinaša trajnega izboljšanja javnih financ. Državni zbor ga bo potrjeval v četrtek. Za konec pa še opomnik ob mednarodnem dnevu odpadne hrane. Kmetijsko ministrstvo opozarja, da zavrženo hrano odvržemo tudi vodo, energijo in delo porabljeno za njeno pridelavo. Pomagajo že načrtovan nakup, pravilno shranjevanje in poraba ostankov.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Še naprej bo prevladovalo precej jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah in temperaturami do 23, na Primorskem do 26 stopinj.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Tri minute čez sedmo, nič 80, 22, 55, če na poti do cilja karkoli opazite, v tem trenutku pa zaprt počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja, pred predorom Podmilj, prometna nesreča oziroma vozilo v okvari, tam ovira promet, opozarjate tudi na nevarnost naleta. Prometna nesreča pa ovira promet v Ljubljani na Tržaški med Dolgim mostom in Brezovico, malo za pekarno Pečjak v smeri Brezovice. Promet tam poteka izmenično enosmerno, previdno in potrpežljivo. Potrpežljivo pa tudi zaradi jutranjih zastojev, ki so na dolenjski avtocesti od Biča in od Grosuplja, pa na štajerski avtocesti

0: Od Krtine in tudi na Primorski avtocesti, od Vrhnike na Gorenjski avtocesti pa je zastoj od Vodic, vse pa seveda uganite kam, Tilen, proti Ljubljani, prestolnici, tako. Srečno, varno in previdno.
1: Eden od njiju obvlada francoski jezik, drugi obožuje francoske rogličke. Oba pa zase mislita, da sta mojstra francoskih poljubov. En ima plan, drugi se znajde sproti. To sta Urška Benedik in Tilen Lotrič. Kombinacija urejenosti in zaspane improvizacije, ki vas spravi v smeh vsako jutro.
0: Ja, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Gorenjska, 4 minutke je čez 7, Tilen Urška se zbujava z vami. Danes praznujemo dan srca, ne?
0: Tako.
2: Praznujemo pa tudi 15 let, odkar ga ni več med nami.
0: Zdaj. Za koga gre, kaj se dogaja, spomnili se ga bomo v nadaljevanju, še preden ura odbije pol osmih, pa tudi kakšno njegovo bomo zavrteli. Najprej pa Mr. Mr. in Broken Wings. Dobro jutro.

0: Jan Plestenjak, meni dobro je 11 minut čez 7. Dobro jutro. V Gorenjskem jutru Urška in Tilen sva v vaši družbi.
1: Dobro jutro, ja, takole 11 je čez 7. Mineva pa danes 15 let, odkar ga ni več med nami.
2: Pozabi vas nikdar, ta stari čebelar.
1: Ja, Lojze Slak je tole. 29. september 2011 je bila letnica, ko smo se od njega poslovili. Je pa res, ne, da njegova glasba pa še vedno je močno zapisana v naših srcih. Ne mine, verjetno pri komu tudi dan brez njegove glasbe, pri marsikomu pa bi lahko rekel, ne, da veselica in tako naprej.
0: Ja, sploh tale čebelar je res, se mi zdi, ena taka, ki je večna, ki si jo radi zapojemo, radi privoščimo in da na žurkah vsi pojemo to. A viš, ko so ene une pesmi, ki ne glede na to, a ti je všeč ta žanr ali ni, ampak če jo zaslišaš, boš pel zraven.
1: Tako in čebelar je sigurno ena
0: zaigralo in dobro vpliva tudi na srce, mimo grede tudi svetovni dan srca je danes in čebelar je zagotovo ena izmed njih. Dajmo si jo prvoščet. Dobro jutro.

0: disco.
1: The Color, Setalo, Disco v Gorenjskem jutru. 19 minut čez 7, Urška in Tilan sva v vaši družbi. Dobro jutro. Potrpežljivo, srečno, varno in previdno, če ste na poti.
2: Sveže, hitro, prometno.
1: Ja, še vedno je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmilj zaradi vozila v okvari. Tam opozarjate tudi na nevarnost naleta. Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Tržaški med Dolgim mostom in Brezovico, malo za pekarno Pečjak v smeri Brezovice. Promet tam poteka izmenično, enosmerno, pričakujte tudi zastoj. Jutrni zastoj tudi na Dolenjski avtocesti od Biča in od Grosuplja pa na štajerski avtocesti od Krtine na Primorski avtocesti od Vrhnike in seveda tudi na Gorenjski avtocesti od Vodic, vse proti Ljubljani. Če ste v zastoju, če ste malce živčni, ne, 20 minut čez 7 je in midva tudi v nadaljevanju obljubljava samo dobro glasbo. Leva Lajton, še prej pa Vesna Pisarovič in da sutra

0: Light, leave a light on. Lepo dobro jutro, Gorenjska. 3 minutke še manjka do 7:30. Tile Nurška sva z vami, zastoji pa so na dolenjski avtocesti A2 od Biča in od Grosuplega in na štajerski avtocesti A1 od Krtine in na Primorki od Vrhnike in na gorenjski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani. Radar in kontrol niste opazili, če se kaj spremeni, tukaj smo na nič 80, 22, 55. V nadaljevanju sledi sama dobra glasba. Lena, Sara Light, Paten Sharp, You. Še prej pa preverimo, kaj novega na Gorenjski. Dobro jutro.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Pet Fever Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. bioterme.si.
7: Za mamo in očeta imunoamin. Za male junake imunoamin junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj imunoamin. Na voljo v lekarnah.
8: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
11: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si, FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
13: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
14: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si.
16: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
17: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Pri Globokem v radovljiški občini so včeraj uspešno deaktivirali še drugo letalsko bombo, ki so jo v zadnjem mesecu našli med deli v strugi Save. Bomba iz druge svetovne vojne je tehtala 213 kg. Strokovnjaki so odstranili njen vžigalnik in ga nadzorovano uničili. Med intervencijo so bili na območju uvedeni varnostni ukrepi ter začasno prekinjena cestni in železniški promet. Akcija je potekala po načrtu. Območje pa je bilo nekaj po 10 uri znova odprto za prebivalce in promet. O delu pristojnih služb radovljiški župan Ciril Globočnik.
18: Ja, jaz moram povedati, da sem v bistvu navdušen. Pred 3 tedni smo imeli prvo bombo, zdaj drugo, ampak protokol, ki smo ga dorekli pred 3 tedni, je bil ravno tako na najvišji ravni, tako da se vsem akterjem, ki so sodelovali, ker je sodelovali spet preko 60 ljudi v tej akciji, se iskreno zahvaljujem. Sploh pa strokovnjakom, ko so tako uspešno tudi deaktivirali bombo in to je zagotovilo, no, potem tudi, da vidimo, da imamo ljudi, ki so visoko strokovno usposobljeni in pa seveda vsi, ki smo z lokalnega okolja, da smo sodelovali. Tako da še enkrat iskrena zahvala, želim pa, da ker se bojo dela počasi tudi na Savi zaključila, da ne bo še prišla na plano tretja bomba.
17: O samem deaktiviranju in poteku akcije pa več vodja državne enote civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, Darko Zonjič.
19: Prvo se moram zahvaliti vsem pristojnim službam, ki so res opravljali tudi tokrat svoje delo, tako da smo se mi ob 9. uri lahko začeli z dezaktivacijo. Tokrat smo imeli samo sprednji vžigalnik, tako da smo imeli malo olajšano delo. Sam vžigalnik se je, koliko smo predvidevali, lepo odvil in ni bilo ne vem kakšnih težav. Tako da smo v dobre pol ure, 35 minutah, se pravi sprednji vžigalnik odvili in še tudi zadnji booster, ki je ostal noter, ki je bil še v sami bombi.
7: Še naprej bo prevladovalo precej jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah in temperaturami do 23 na Primorskem do 26 stopinj.
20: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Lena Satellite, še 18 manjka do 8, dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška in Tilan sva v vaši družbi. Ja, 29. september je danes in to je tudi mednarodni dan ozaveščenosti o izgubah hrane in odpadni hrani. Zdaj, kaj to pomeni, na kaj opozarja ta dan, Tilan?
1: Ja, kdo bi si mislil, na odpadno hrano oziroma na naš globalni problem. V Evropski uniji recimo vsako leto zavržemo skoraj 59 milijonov ton hrane, kar znaša približno 131 kg na prebivalca. Ne? Še bolj skrb vzdihajoče pa je dejstvo, da se več kot da se več kot polovica, kar 53% vse odpadne hrane zavrže prav v gospodinstvih.
0: In zdaj kaj lahko naredimo, ne? Pomembno je, da vsak dan premislimo, da gremo pametno po nakupih, predvsem pa, da načrtujemo vnaprej, ne? Da pred odhodom v trgovino preverimo hladilnik in napišemo ta presneti nakupovalni seznam, ne vzame nam toliko časa, pa predvsem je pomembno tudi, da ne gremo v trgovino lačni, ne? Ker potem jaz dokazano kupimo več. Pomembno je tudi, da porabimo do roka trajanja in da najmanj do, torej označuje le kakovost. Hrana je, če je pravilno shranjena, pogosto povsem uporabna in varna tudi po tem datumu, naprimer riž, testenine, trdi sir. Porabiti do pa označuje varnost. Hrana po tem datumu ni več varna, to pomeni preprosto. No, pri zlaganju v shrambo pa postavimo starejša živila v ospredje, da jih seveda porabimo prej in najprej. Ja, meni je najbolj hudo, ne, recimo, ko kupam kruh, ali pa če ga mož kupi, no, in potem, ne, jaz priznam, da nisem zdaj, da bi ful kruha jedla, ampak vse mi je tako škoda, ko se posuši, pa postane star, tako
1: je. Ja, lej, Urška, kruh narež na 4 dele, 3 dele daj v skrinjo, enega mejo zun, pa počasi ga odtaji takrat, ko ga rabeš. Ali pa suh kruh narediš lepo pohane šnite, ali pa ga namočeš, narediš kruhov cmok, rolado. Marske se da
0: in te povabama, ne?
1: Tako,
0: in
1: tako, tako. Nač stran metat, Urška.
0: Nač nam na stran metali.
1: Tako.

0: Neli Furtado, I'm like a bird, še 9 manjka do 8. Gorenjsko jutro poslušate, Urška in Tilan sva v vaši družbi in srečno, varno in previdno, če ste na poti. Upam, da ste dobro in da ste pripravljeni na nov delovni dan. No, strokovnjaki pa opozarjajo na število prometnih nesreč z električnimi skiroji, ki ustrajno narašča. Policija je leta 2022 zabeležila 232 takšnih nesreč, lani že več kot 300, letos pa do konca avgusta, se pravi do malo več kot prve polovice leta, že več kot 240 nesreč. Skrb vzbujajoč je tudi podatek, da je približno 70% voznikov e-skirojev nesrečo povzročilo samih.
1: Tako ja, in med najpogostejšimi vzroki so neprilagojena hitrost, pa neupoštevanje prednosti ter vožnja po napačni strani oziroma napačno smer.
0: Policija pa opozarja tudi na predelane e-skiroje, ki lahko presežejo dovoljeno hitrost 25 km na uro. Po novem pa lahko e-skiro v prometu vozijo le osebe stare najmanj 15 let.
1: Tako, če lada, prilagoditi hitrost in pa zbrati se med vožnjo, telefon, slušalke in alkohol, pa na e-skiro ne sodijo.
0: Tako, tudi ne v avto ali pa seveda na kolo. Skratka, mi nadaljujemo še pred osmo z odlično glasbo, z nami tudi Đorđe Balašević in Oprosti mi, Katrin, ostanite.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
10: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
11: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
12: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
13: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
14: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
15: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na

0: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Ekspresni vlak za Pariz. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz. Polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Pariz. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz. Polazi sa 14. koloseka, drugi peron.
2: Nastani.

0: iz Gornjesavskega muzeja Jesenice obveščajo, da ob aktualni muzejski razstavi Jeseniška bitlomanija, začetki bit in rock glasbe na Jesenicah 1965-1971 pripravljajo pester spremljevalni program. Prvi dogodek bo v mestnem muzeju Kosova graščina v sredo 30. septembra ob 18. uri. Vabijo na javno vodstvo po razstavi z avtorjem Dašo Čopi in Ažbetom Tomanom. Vstopnine ni.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štransisu. Policisti so na domu nekdanje poslanke SDS Alenke Helbl v Radljah ob Dravi opravili hišno preiskavo in zasegli eno rastlino konoplje. Zaradi suma, da gre za prepovedano konopljo, so poslali v analizo. Helblova pravi, da jo je za lajšanje težav gojil njen mož, ki je pljučni bolnik. Policijska preiskava še poteka. Helblovo je sicer vlada Janeza Janše sredi julija imenovala za vršilko dolžnosti direktorice direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino. Geni pa po pridržanju direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeda v Romuniji uvaja revizijo. Preverili bodo posel za gradnjo velikega baterijskega hranilnika in proučili tudi zamrznitev projekta. Hudohmed je v 30-dnevnem priporu zaradi suma, da je zahteval najmanj 450 000 evrov podkupnine plus DDV. Družba uradnih informacij romunskih oblasti še nima. Za konec pa še o uspehu z eksplozivnim zaključkom. SpaceXov Starship je prvič obkrožil Zemljo in v orbito spustil 26 satelitov Starlink. Zaradi težav z motorji so 10 ur dolgo odpravo skrajšali na približno 3 ure. Plovilo je nadzorovalo pristalo v Tihem oceanu in nato pričakovano eksplodirano.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Še naprej bo prevladovalo precej jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah in temperaturami do 23 na Primorskem do 26 stopinj.
3: Sveže, hitro, prometno.
4: Dobro jutro in lepo zdrav tudi na naše ceste. Zaprti imamo vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Rukovica in priključkom Krtina. Zaradi tovornega vozila v okvari pred oviro je nastal zastoj. Zaprti pa vozni pas tudi na Štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale. Tam pa je okvara vozila, tudi tam nastaja zastoj. Nekaj jutranjega zastoja še na Dolenjski avtocesti od Biča in od Grosuplja in na Štajerski avtocesti od Lukovic pa tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike in pa na Gorenjski avtocesti od Vodic, vse pa seveda proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55 tudi v tej uri. Prava telefonska številka, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
3: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
5: Ja, lepo dobro jutro, Gorenjska. 2 minutki sta čez 8. Tilen in Urška se druživa z vami, zbujava skupaj, pijeva kavo in vrtiva dobro glasbo. No, nam pa danes pogled uhaja predvsem na Dolenjsko, a ne Urška?
4: Točno tako. Zakaj? Zato.
6: Skratka, radi smo med veselimi ljudmi.
4: Ja, danes mineva točno 15 let, odkar nas je zapustil, lahko rečem, eden izmed velikanov narodno-zabavne glasbe, Lojze Slak. Jaz se spomnim, da ko smo bili mehni, ne, moj oči je velik fan Lojzeta Slaka, ne, res, in sta se tudi osebno poznala in bova v nadaljevanju ga malo se vprašala, kakšen je Lojze bil. Veliko smo tega poslušali, oziroma ne, da smo to kminek, mač vse, mogoče smo bili bolj najstniško usmerjeni, ne, kot otroci, seveda. Ampak oče je pa to rad vrtel, rad poslušal in imam tudi jaz kar lepe spomine zdaj, ko nazaj gledam na to glasbo.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die with a Smile, 10 minut čez 8 je ura. Dobro jutro v Gorenjskem, jutro Urška in Tilen sva v vaši družbi.
1: Dobro jutro, dober dan. Res je, mi se iz Gorenjske selimo proti Dolenjski. Zakaj? Ker se danes spominjamo Lojzeta Slaka, slovenskega harmonkarja, nekoga, ki je ustanovil neko čisto novo glasbeno smer in sicer z diatonično harmoniko. Ravno kar gledam letnice, on je začel že leta 1947, kar je v bistvu v istem obdobju kot pri nas na Gorenjskem Avseniki. Avseniki so začeli tam nekaj leta 50, tako da zanimivo, vse je šlo v istih časovnih okvirih gor.
0: Se mislim, da so bili tudi prijatelji v resnici, ne? Seveda. So se poznali in spoštovali en drugega.
1: Točno tako, ti pa si iz Dolenjske, ne? Ja. Verjetno je tam bilo vzdušje oziroma poslušanje Slakove glasbe še na večjem
0: zagotovo, ne, jaz se spomnim, moj oči je fan Slakove glasbe, tudi osebno sta se z Lojzetom poznala in sta z mami gresta vsako leto, no, obiska tudi njegovo ženo, ki ju vsakič lepo postreže in je vesela, da se oglasita in ohranjata na tak način tudi spomin na njenega pokojnega moža Lojzeta. Tako da, oči, daj povej, kakšen je bil Lojze Slak, kako se ga ti spominjaš?
2: Torej, ravno na današnji dan sem bil pri njem v njegovi zidanici. Lojze se je en dan pred tem, to se pravi 28. Septembra 82. leta, oglasil pri nas doma v Žalni in me vzel seboj v zidanico s svojim avtomobilom. In tisti večer sva potem mi dva popoldan sva obiskovala še njegove sorodnike, očeta, njegovo domačijo. Zvečer sva prešala, tako da sem mu resnično pomagal in prespala sva in zjutraj mi je določil, da moram narediti zajtrk. Torej, on je pripravil kruh pa ostale stvari, meni je pa dal nalogo, da moram speči jajca na oko. In jaz sem potem v njegovi zidanci pekel jajca in kaj se mi je zgodilo, da sem prav tisto rundo, ko je bila njemu namenjena, se mi je eno jajce razlilo, ne? In jaz sem bil ves tremo sem imel in sem rekel, Lojze, tega bom pa jaz pojedel. Ja, rekel, kaj pa jaz ti bojo rekel, kaj pa misliš, da jaz ne znam tega jaz, ne, kaj? kako si ti to domišljaš, ne, kaj pa misliš, da sem jaz, ne? S tem hočem samo to povdariti, ne, da je bil čisto zelo preprost človek in zelo človeški, ne, torej kot človek ni bil neka silna zvezda, ki se ne bi dovolil, da bi se k njemu kdo približil, pa kar je samo bolj ta občutek, ne, češ, in sem bil prav potolažen, ko mi je tako nazaj reakcijo dal tole, da no, to je en tak utrip, ne, torej iz tega mojega srečanja.
0: Ja, zagotovo so to ti spomini, ki ostane in ostaja pa tudi njegova glasba in tudi tale, ki sledi, je ena izmed tistih, ne, ki jo ne glede na to nam, a poslušamo drugače to zvrst glasbe ali ne, jo pojemo, pa tudi kakšna solza, ne, se nam lahko utrne, ne, ali
1: tako. Tako, uživajte.

0: Toto, Afrika, 20 minut čez 8, dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška in Tilan sva v vaši družbi, no in iz Afrike gremo v Škofjo Loko, kjer so odprli,
1: pota,
0: ja, to pa je preskok, ne, ampak tam so odprli temeljito prenovljen dijaški dom, ki ga v tamkajšnjem šolskem centru opisujejo kot najmodernejšega pri nas.
1: Tako po letu in pol prenove je na voljo 95 postelj, sobe so klimatizirane in imajo lastne sanitarije, dijaki pa imajo med drugim na voljo tudi kuhanje, večnamenske prostore, glasbeno sobo in celo fitness.
0: No in celotna naložba je bila vredna slabih 6 milijonov evrov, dom pa je trenutno polno zaseden in zagotovo se bo to obrestovalo. Veliko lepih, prijetnih, luštnih dni v novem domu vam želiva.
1: Se lepi spomini ustvarijo, ne, v dijaškem
0: domu. Ja, tam seveda,
1: domu.
0: Vedno. Kmalu se pa začne tudi novo študijsko leto, ne.
1: Ja, še par
0: tudi
1: dni.
0: Tudi o tem, ja, v Gorenjskem jutru, v teh dneh. Dobro jutro.

0: Snow Patrol, Chasing Cars, čelovite minute do pol devetih, še minuta in pol manjka do pol devetih. Ja, in točno tole vam po pol deveti postreževa v gorenskem jutru Emilija, Big Big World, pa tudi tale pride. Lady in Red za lepo, prijetno torkovo dopoldne ali pa še jutro v službi ali pa doma. Ostanite.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
2: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20-odstotni popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25-odstotni popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
3: Miller.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si

0: Matice za Gorinjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Občina Bled, Gorje in Jesenice se morajo še dogovoriti, kako si bodo razdelile del prihodkov od obiskovanja soteske Vintgar, ki po zakonu pripada lokalnim skupnostim. Vodstvo Triglavskega narodnega parka se je v torek na Bledu sestalo z župani vseh treh občin. Do konca julija je Vintgar letos obiskalo okoli 207 tisoč ljudi, od vstopnin pa so zbrali skoraj 1 920 000 evrov. Končni znesek za delitev bo znan še lepo koncu sezone in obračunu upravičenih stroškov. Od preostalih sredstev bo 75% pripadlo javnem zavodu Triglavski narodni park, 25% pa občinam. Del občinskega deleža bo razdeljen glede na površino naravne vrednote, pri preostalem delu pa morajo Bled, Gorje in Jesenice še najti skupni dogovor. Blejski župan Anton Mežan predlaga, da bi Bled prejel 53% tega dela sredstev, Jesenice 9%, preostanek pa Gorje. Gorjanski župan Peter Torkar je med tem opozoril, da pred delitvijo pričakujejo jasen in preverljiv obračun stroškov upravljanja, saj za zdaj še ni znano niti, koliko denarja bo občinam dejansko ostalo. Dogovor morajo občine po navedbah Triglavskega narodnega parka doseči do sredine novembra. Odprto ostaja tudi vprašanje upravljanja soteske v prihodnji sezoni. Triglavski narodni park želi še letos objaviti razpis za izvajalca za leto 2027. V Bohinjski hiši do konca septembra zbirajo potrebščine za živali v zavetišču Horjul. V dobrodelni akciji Male tačke velika pomoč zbirajo kakovostno mokro hrano za mačke, čiste brisače in rjuhe ter odeje brez polnila iz perja ali mehke pene. Dobrodošle so tudi vreče za smeti velikosti 40 litrov ali več. Donacije bodo predstavnikom zavetišča predali v sredo, 30. septembra ob 5. popoldne. Ob obisku bodo predstavniki spregovorili tudi o svojem delu in skrbi za zapuščene živali.
2: Še naprej bo prevladovalo precej jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah in temperaturami do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami tudi na cestah, previdno in varno ter potrpežljivo, kamorkoli se odpravljate. Zaprti imamo vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina. Zaradi tovornega vozila v okvari, tam je nastal zastoj. Še en radar ste sporočili, taj na ljubljanski zahodnji obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču, je pa tam omejitev 80 km na uro. Srečno.
6: Haja se več tvojih najljubših hitov.
7: Same odlične Big Big World, Emilija, še prej pa Lady in Red. Dobro jutro in uživajte.
6: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Emilija, Big Big World, še dobrih 15 jih manjka. Do 9. Urška in Tilan sva v vaši družbi. Dobro jutro, dober dan. 29. Srčki, september je piškotki. Danes, ja, srčki, piškotki, danes je tudi svetovni dan srca.
1: Tako, in letošnji svetovni dan srca poteka pod mednarodnim geslom Don't miss a beat, torej ne spreglejmo utripa. In srčno-žilne bolezni so namreč še vedno vodilni vzrok smrti tako po svetu kot tudi v Sloveniji. Krive so za približno tretjino vseh smrti pri nas.
0: In strokovnjaki opozarjajo, da lahko zdravim življenjskim slogom preprečimo kar večino prezgodnih smrti. Pozornost je treba nameniti rednemu gibanju, uravnoteženi prehrani, obvladovanju stresa in zadostnemu spancu. Zelo pomembno je tudi poznavanje svojih vrednosti krvnega tlaka, holesterola in sladkorja v krvi.
1: Tako, in če boste danes recimo slučajno v centru v Ljubljani, osrednji dogodek s stojnicami in brezplačnimi meritvami krvnega tlaka, sladkorja, holesterola, je pod okriljem Društva za srce in ožilja Slovenije in poteka na Prešernovem trgu.
0: Ja, in dobra glasba, dobra volja, dobra družba poskrbi tudi za dobro počutje in za to, da naše srce deluje tako, kot mora, sploh če glasba poje o pejmo v planine in jo izvaja Bijelo dugme.
1: Tako.
0: Dobro jutro.

0: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
5: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.

0: srce.
1: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Premijer Janez Janša bo danes prvič v tem mandatu odgovarjal na poslanska vprašanja. Poslanci koalicije ga bodo spraševali o spremembah zunanje politike in odnosi z Izraelom. Levica od predvolilnih obljubah, SDS pa o ukrepih proti organiziranemu kriminalu in drogam. Z njegovimi odgovori se bo končala redna septembrska seja državnega zbora. Medtem je policijsko poročilo po prometni nesreči predsednice Nataše Pirc Musar pokazalo odstopanje od internih pravil varovanja. V koloni so bila tri vozila, vendar je bil v prvem le voznik. Policijski priročnik za tak primer predvideva še najmanj enega varnostnika. Strokovnjak Miroslav Žabrl opozarja, da bi lahko sledila vsaj disciplinska odgovornost. Za konec pa še v prvi zmagi sezone za Luko Dončiča, vendar ne pod koši. Pred začetkom priprav Los Angeles Lakersov je na golfu premagal soigralca Austina Reevesa. Dončič pravi, da se po poškodbi počuti odlično in komaj čaka na novo sezono. Reevesi in drugi soigralci so poleti 4 dni preživeli tudi v Sloveniji, kjer so igrali golf in bowling.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Še naprej bo prevladovalo precej jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah in temperaturami do 23, na Primorskem do 26 stopinj.

0: Poglejmo še na ceste, 9:02, radar je na ljubljanski zahodni obvoznici A2 na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču, omejitev je 80 km na uro. Zaprt je tudi vozni pas na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina zaradi tovornega vozila Okvari, tam nastaja tudi zastoj. No, zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu pa bodo od danes 29. septembra pa do 9. oktobra na Gorenjskem veljala številne zapore cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Predvora in okoliških krajev. V petek, soboto in nedeljo pa bodo na relaciji Ljubljana Škofja Loka, Smlednik Vodice, Mengeš, Komenda, Cerklje na Gorenjskem Šenčur, Možjanca veljale kratkotrajne popolne zapore, predvidoma do 30 minut. Več o tem pa vas opozorimo vsak dan sproti. Srečno, varno in počasi, če opazite kaj novega, nič 80, 22, 55, srečno.
1: V tem jutru bo z vami Tilen Lotrič.
0: Lepo dobro jutro, dragi moji, 3 minutke so čez 9, dobrodošli v Gorenjskem jutru. Zdaj v tem trenutku imam za vas 3 hite v vrsto, in sicer Jesse, prej Vayamos, Companeros in še predtem že v ozadju If I Was. Ja, čas je, da se nehamo sprašati, kaj če, in naredimo samo te stvari. Mogoče se kaj obrne, kajti življenje, ne, je namenjeno spremembam. Dobro jutro.

Jesse v gorenskem jutru, lepo dobro jutro, vošim sem skupaj, 15 je čez 9 in tjel notricam v vaši družbi, mi nadaljujemo z dobro glasbo, še prej pa omenim to, da danes, 29. septembra, obeležujemo Mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani, no in številke za Slovenijo niso ravno najmanjše, recimo v tem letu smo zavrgli dobrih 168 tisoč ton hrane, kar pomeni približno 79 kg na prebivalca. Seveda, olupki pa te stvari se štejejo tudi zraven, ampak največ odpadne hrane nastane prav zaprav v gospodinstvu. Vem, da ne moramo vsega pojesti, ampak morda je glih za to danes ta dan dober za nek preprost razmislek. Ne? Prej nekaj vržemo v koš, dajmo pogledati, če lahko z tega naredimo še kakšen obrok ali pa nekaj manj zavržene hrane namreč pomeni manj zapravljenega denarja, manj porabljenih virov in predvsem več spoštovanja do tega, kar imamo na samem krožniku. Na svetu imamo res pravzaprav vse in pravilno je, da to tudi spoštujemo. Z dobro glasbo gremo naprej, Cecilija, še prej pa magazin in na svetu sve.

0: Cecilija v Gorenjskem jutru, lepo dobro jutro, voščim ti Lenotrič, vam delam družbo, 6 minut pa še manjka. Do 9. ure v nadaljevanju sama dobra glasba. S tem hitom so zasloveli, čeprav so vse založbe rekli tej pesmi ne, ampak potem se je naredil preobrat in po izidu so postali senzacija. Takole, o srebrnih krilih govorimo, poznamo milijon njihovih hitov. Eden od njih je tudi Zakoni se ljubavi, pa tale. Tako, ampak nobene od teh ne bomo slišali v nadaljevanju, slišali bomo četrto. Katera to bo, ostanite v moji družbi, še pa prej pa preverimo, kaj dogaja na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Pet Fever Radovljica.
3: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamark.com.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si, FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
1: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Občine Bled, Gorje in Jesenice se še vedno dogovarjajo o tem, kako bodo delili prihodke od vstopnine v sotesko Vintgar. Več o nastali situaciji ter o podanih predlogih za dogovor pa pojasnjuje blejski župan Anton Mežan.
12: Mi smo imeli do pred 14 dnevi nekje rok, da podamo svoje predloge, na kakšen način vidimo to razdelitev. Občina Bled se je skupaj s turizmom Bled tega lotila sistemsko in smo, bom rekel, na podlagi številnih podatkov, ki jih imamo, nekaj pa tudi ocen, prišli do neke številke, namreč gledamo na to, ne samo na to, koliko soteske leži v kakšni občini, ampak predvsem na to, koliko promet do te soteske obremenjuje katero občino in pa naše okolje. Govorimo seveda o pešpoteh, ki vodijo tja, o občinskih cestah, o kolesarskih povezavah, o tem, koliko na konec koncev tudi naši imajo naši občanki in občani zaradi tega kakšnih, bom rekel, kar problemov, da ne govorimo o temu, koliko parkirišč je zasedenih z tega naslova in pa koliko vsega prometa gre z teh parkirišč, tudi vsi avtobusi praktično vozijo z Bleda, tudi vse usmeritve do soteske vodijo preko Bleda in na koncu smo prišli do številke približnih 53%, da bi morala pripadati Bledu, nekih dobrih 9% Jesenicam, preostanek pa občini Gorje. Zdaj pa imamo nalogo vlogo, da se dokončno dogovorimo, kajti župana obeh občin se pač z mojim izračunom morda najbolj ne strinjata, ampak jaz verjamem, da se kot modri možje lahko dogovorimo za mizo in na koncu najdemo rešitev, ki bo pripeljala do tega, da lokalne skupnosti dobimo sredstva tudi od dobička soteske Vinger.
13: Še naprej bo prevladovalo precej jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah in temperaturami do 23 na Primorskem do 26 stopinj.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja karkoli opazite, zastoj pa v tem trenutku še vedno na štartski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu pa bodo od danes, 29. septembra pa do 9. oktobra, na Gorenjskem veljale številne zapore cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Predvora in pa okoliških krajev. V petek, soboto in nedeljo pa bodo na relaciji Ljubljana-Škofja Loka Smlednik Vodice Mengeš Komenda Cerklje na Gorenjskem Šančur Možjanca veljale kratkotrajne popolne zapore predvidoma do 30 minut. Srečno!
0: Prihaja vse več tvojih najljubših.
1: Ja, obljubljal vam je, da prihaja tale skupina Srebrna krila, ni povedal katera, jaz vam povem, nek živi ljubav.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Albano, Romina, Power, felicita, sreča in veselje, sonce je zunaj, 29. september je, torek je, tako da smo preživeli ponedeljek, zdaj je torek že skoraj za nama.
1: Tako je, in danes praznujemo dan srčka, ne? Uh-huh. Tako da dajmo ob tem lepem soncu ga izkoristiti in narediti tudi nekaj za naše srce in to nam je všeč, o tem prepeva Nina Pušlar. Čestitke še enkrat, ne, danes smo dobili novico, da je postala mamica, tako da evo, za Nino Pušlar in to mi je všeč. Dobro jutro, dobro dan.

Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Predvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041 688 819.

0: ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Za mamo in očeta imunoamin. Za male junake imunoamin junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj imunoamin. Na voljo v lekarnah.
4: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
7: Kje inox materiale se dobi?
8: Na inoxcenter.si.
7: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
10: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
11: Citroen C3.
10: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 evrov s Citroen financiranjem.
11: Citroen.
9: Obiščite nas v avtohiši Kran.
12: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Dobar dan, želim.

0: ne bo pravno zavezujoč. Še ostajamo doma. Lek danes v Lendavi odpira nov visokotehnološki center za izdelavo učinkovin za podobna biološka zdravila. Naložba je vredna več kot 400 milijonov evrov in je ustvarila 300 delovnih mest. Gre za eno večjih industrijskih naložb v Pomorju. Egipt pa naj bi izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja pred napadom Hamasa 7. oktobra 2023 opozoril najmanj trikrat. Po poročanju Atlantika in Wall Street Journala je egiptovski obveščevalni šef Izrael obiskal 11 dni pred napadom, nekaj dni pozneje pa še poklical Netanjahuja. Opozorila naj ne bi vsebovala datuma, ciljev ali podrobnosti napada. Netanjahu prejem tujih opozoril zanika. OpenAI pa je preložil načrtovano izdajo novega modela umetne inteligence. Model GPT-6.1 Astra je med preizkušanjem pokazal več zavajajočega vedenja kot njegovi predhodniki. Vodja varnostnih sistemov, Sashi Yen, je za Wall Street Journal povedal, da ni dosegel varnostnega praga podjetja. Težava je bila predvsem pri upoštevanju dovoljenega obsega nalog, saj je poskušal uporabljati zunanje orodja tudi v okoliščinah, ko bi bilo to lahko nevarno. Model naj bi prvotno predstavili oktobra, nov datum pa zdaj še ni znan.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Še naprej bo prevladovalo precej jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah in temperaturami do 23 na Primorskem do 26 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
0: Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, zaprt je vozni pas med Lukovico in Krtino. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. Bomo govorili o jesenskem obiskovanju Triglavskega narodnega parka. Jeseni gozdovi privabijo nabiralce gob, pri tem pa ne smemo pozabiti na pravila o tem, kje je gobe dovoljeno nabirati in koliko jih smemo nabrati. Pa tudi sicer je narava jeseni privlačna. Moramo pa upoštevati, da so dnevi krajši, pogosto dežuje, tudi sneg v visokogorju je nekaj čisto običajnega. Planinske postojanke pa so nekatere tudi že zaprte. Zato se je treba na obisk dobro pripraviti. Vodja naravovarstvene nadzorne službe Triglavskega narodnega parka Sašo Hrovat o tem, ali je jesen za delo naravovarstvenih nadzornikov kaj drugačno od poletja, pravi.
2: Delo naravovarstvenih nadzornikov v jesenskih mesecih se dokaj bistveno ne razlikuje. Res, da so v jesenskih mesecih poudarjali tudi druge vsebine naravovarstvenega nadzora, predvsem tako kot vsa prejšnja leta tudi v letošnjem letu vsled teh padavin nekako pričakujemo tudi, da ne bom rekel izbruh ali pa rast, porast tudi samonitih gliv, nabiranje gob na območju Triglavskega narodnega parka, še posebno je to zanimivo na planoti Pokljuka, tako da že naprej nekako vse obiskovalce ali pa nabiratelje naprošam, naj spoštujejo to veljavno zakonodajo, kar se tiče nabiralništva, konkretno nabiranja gob, naj jih nabirajo v zato primernih embalažah, naj spoštujejo tudi količino, ki je predvidena, in pa seveda tudi hojo in vse ostale vsebine, kar se tiče gozdnega prostora, glede na sam prostor, glede na

0: vznemirjenje glede na vse ostale funkcije gozda, ki ga ima.
1: Kje je dovoljeno nabirati gobe in koliko jih smemo nabrati?
0: Načeloma je nabiranje gob dovoljeno v tretjem varstvenem območju, v prvem varstvenem območju nabiralništvo ni dovoljeno. Mislim, količina, ki je dovoljena, je 2 kg, predvsem gledamo na to, da je tudi embalaža, če se tako izrazim, primerna, da niso to neke polivinilaste vrečke ali kaj podobnega, kjer se začne, rečemo, ta goba, gliva kuhati in tudi potem je neprimerna, bodi si za prehrano in vse ostale vsebine, za kar se nabira, tako da se pravim, spoštujejo vsi naj nekako pravila nabiralništva in ne bo prihajalo do nobenih kakršnihkoli neljubih situacij.

0: Na Triglavu govorimo o jesenskem obiskovanju Triglavskega narodnega parka. Kaj je jeseni posebno, na kaj moramo biti posebej pozorni? Vodja naravovarstvene nadzorne službe Triglavskega narodnega parka, Sašo Hrovat.
1: Nekako jesen se še vedno, rečemo, obiskuje tudi visokogorje. Glede na vremenske razmere, ki so jesenske ali že v visokogorju, veliko krat že kar malo zimske, naj obiskovalci spoštujejo predvsem vremenske prognoze ali pa vremensko napoved, preden se odpravljajo na kakršnokoli turo. Vemo, da je vreme v tem prostoru zelo nepredvidljivo. Jesen nam že lahko postreže tudi snežnimi padavinami ali obilico dežja. Tako da je praktičen še enkrat podarjeno, spoštuje naj se obisk visokogorja po ustaljenih, po markiranih poteh. In pa seveda zelo dobro se prepričajmo pred načrtovano turo, kakšna je to tura, je to zahtevna, je manj zahtevna tura in pa tudi glede na vremenske razmere, ki nam lahko zagrenijo ta obisk visokogorja.
0: Vsa pravila, na katera so predstavniki parka opozarjali poleti, veljajo tudi po koncu poletne sezone oziroma celo leto.
1: Ta pravila veljajo ali pa naj veljajo preko celega leta. Tudi to smo opozarjali že praktično v poletni sezoni ali na začetku poletne sezoni vsi, ne samo naravovarstveni nadzorniki ali pa Triglavski narodni park, na to so opozarjali tudi gorski reševalci, na to so opozarjali vsi vodniki, tako da je še vedno apeliramo na vse obiskovalce, naj se teh nekako pravil držijo, naj se ta pravila spoštujejo. V teh jesenskih mesecih se bodo sigurno že pričele zapirati planinske postojanke in bo posledično tudi možnost nekako bivanja, prenočevanja samo v zimskih sobah, tako da naj tudi v to smer predhodno pohodniki polagajo določene misli in da se praktično informirajo predhodno, katere planinske postojanke bodo odprte, katere se bodo kdaj in kdaj zapirale, tako da ne bo prihajalo do kakršnih koli neljubih situacij.

0: Govorimo o jesenskem obiskovanju Triglavskega narodnega parka. Vodja naravovarstvene nadzorne službe Triglavskega narodnega parka Sašo Hrovat o tem, ali se kršitve, ki jih opazijo poleti in jeseni, kaj razlikujejo.
1: Razlikujejo se sigurno predvsem glede na oblike, kajti vemo, da v jesenskem obdobju ni toliko masovnega tega turizma, ni toliko tudi, kar se tiče prenočevanja, kampiranja, šotorenja na teh območjih, tako da je teh kršitev bistveno manj. Seveda se še zmeraj porajajo nepravilna parkiranja, nepravilno parkiranje avtomobila v naravnem okolju. Te kršitve so praktično stalne preko celega leta, dočim veliko manj je pa šotorenja, spanja, pa teh oblik, ki je nekako med letom zaradi množičnega ali pa premnožičnega obiska bilo letos, mislim, izrazitejše številčne se gled, prav tako tudi kakšnekoli oblike rekreacijskih dejavnosti na vodotokih, razna kopanja smo prav tako zapazili predvsem na visokogorskih jezerih, glede na vremenske razmere, ki so bile povezane z vročino, tako da teh vsebin, teh prekrškov, če se tako izrazim, v jesenskih mesecih skoraj da ni.
0: Jesen pa je zelo primeren čas za obisk Triglavskega narodnega parka in narave nasploh.
1: Ja, res je jesen nekako najbolj markantno obdobje v letnem, mislim, v celoletnem času glede obiska Visokogorja, predvsem za te, ko bi rekel, res prave pohodnike, gornike, ker jesen so, se prične nekako narava pripravljati na zimsko obdobje, na zimsko spanje. Macesni bodo v Visokogorju začeli rumeneti, bodo dobivali praktično te zlate barve in to je predvsem velik izziv za fotografe, za vse te, ki prihajajo ta čas in te lepote nekako hočejo ujeti objektiv. Prav tako ni premnožičen obisk teh naših vršacev, tako da nekako jesen imamo vsi ljubitelji, pohodniki, največje želje, da obiskujemo, rečemo, naše hribe. Prav tako se nekako jesen tudi stabilizira vremenske razmere, res, da so noči postajajo daljše, da dnevi krajši, ampak kar se tiče stabilnosti vremenskih razmer, predvsem septembra, oktobra, so to praktično najlepši letni časi za obisk Visokogorja.

0: govorimo o jesenskem obiskovanju Triglavskega narodnega parka. Jesen je narava res čudovita in privabi tudi veliko fotografov. Pa obstajajo kakšna pravila fotografiranja in snemanja v Triglavskem narodnem parku? Vodja naravovarstvene nadzorne službe Sašo Hrovat.
1: Nekako obstajajo, kar se tiče sploh snemanj in teh vsebin, je nekako skladno zakonodajo, da morajo vse te inštitucije, ali pa ki to izvajajo, snemanje imeti soglasje upravljavca, to se pravi soglasje uprave, če se tako izrazim, narodnega parka, dočim ti ljubiteljski fotografi, pa razne neprofesionalne fotografije, pa tudi profesionalni fotografi, pa jim je že nekako etika in tudi te vsebine spoštujejo, kar se tiče fotografiranja, predvsem živali, glede na vznemirjanje, glede na habitate, ki so, ker tudi v živalski svet se jeseni pripravlja nekako na prihajajočo zimo, rabijo mir, rabijo tudi, da se zaloge, bodi si hrane in vsega tega pripravijo za zimo, tudi njihove telesne rezerve, da se nekako nakopičijo v telesu, da čim bolje ali pa čim lažje prebrodijo te težke zimske mesece, tako da nekako se tudi fotografi s tem soočajo ali pa te vsebine tudi spoštujejo. Dron je prepovedan v Triglavskem narodnem parku, sploh kar se tiče snemanja in preletov z dronom, je dovoljen samo na raznih prizoriščih, kjer se odvijajo kakršnekoli, rečemo, športne preditve. Seveda je dron za vse ostale stvari, bodi si za kakršnekoli snemanja, kot sem že prej omenil, na preditvah in na teh ostalih mora imeti izvajalec soglasje upravljavca narodnega parka, dočim v naravnem okolju, po vse te vsebine je pa dron prepoveden. In tudi, če je, ali pa če ima že izvajalec dovoljenje, mora izvajalec, lastnik ali pa izvajalec drona izkazati vso dokumentacijo, ki jo potrebuje, bodi si, da je to usposobljen, da ima dovoljenje za letenje z dronom in te stvari, mora imeti argumentirano dokumentacijo za izvajanje te dejavnosti.
0: Za konec pa je še enkrat strnil opozorila.
1: Kar se tiče opozoril, bi samo še enkrat poudaril, da ko se odpravljate, ko načrtujete pohode, ture, bodi si sredo gorje, visoko gorje, prepričajte se prvič na zahtevnost same ture, drugič pa na vremenske razmere, ki bodo praktičen v prisotne, ko bote šli v hribe, tako da ne prihaja do kakršnih koli neljubih situacij, čim manj pa intervencij strani reševalcev.
0: Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
2: To je Radio Triglav. Triglav.
3: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiči jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
6: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grisine Torinese 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
7: Kaj pa tako vohaš?
8: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
7: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo še preden jih sploh opaziš.
8: Potem je čas za preventivni pregled.
9: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
8: Tačka.
9: Vse za živali.
8: Na enem

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana, Edison Gold.
5: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Občina Jesenice se je letos pridružila 22. dnevu slovenskih lekarn, ki je potekal pod okriljem Slovenskega farmacevtskega društva. Na trgu prijateljstva na Plavžu je v petek 25. septembra na 25 stojnicah potekal celodnevni program z različnimi vsebinami promocije zdravja, preventive in dobrega počutja. Podarek je bil na priporočilih pravilne in varne uporabe zdravil ter vlogi farmacevtov pri skrbi za zdravje. Letošnja osrednja tema je bila zdrave oči. Težave z očmi so v vseh življenjskih obdobjih. Pri njihovem preprečevanju in pravočasnem prepoznavanju pa prebivalci lahko veliko naredijo sami. Na stojnicah so vsi lahko dobili informacije o uporabi kapljic, mazil in drugih pripravkov. Ob letošnjem dnevu je Farmacevtsko društvo Slovenije izdalo knjižico Zdrave oči, ki je brezplačno na voljo v vseh lekarnah. Poleg tega so na stojnicah obiskovalci lahko upravljali meritve krvnega tlaka, sladkorja v krvi, holesterola in venskega pretoka krvi. Dobili so informacije o vseh rakavih obolenjih s poudarkom na preventivi in zgodnjem odkrivanju bolezni, predvsem s presejalnima programoma Zora in Dora. Sodelovali so lahko na praktični delavnici temeljih postopkov oživljanja. Iz občine Jesenice so se v izvedbo programa vključili lekarna Plavž, zdravstveno-zgojni center Jesenice in optika Brce. Na baliniščih v Bazi je medobčinsko društvo invalidov Jesenice v soboto 26. septembra pripravilo meddruštveni turnir v balinanju. Sodelovalo je 7 moških in 4 ženske ekipe društev invalidov iz Kranjske Gore, Jesenic, Kranja, Žirov in Škofje Loke. Med moškimi je zmagala ekipa društva invalidov Žiri. Zanjo so nastopili Boris Debeljak, Peter Neveda, Andrej Filipič in Vincenc Albrecht. Druga je bila ekipa iz Kranja, tretja iz Kranjske Gore, četrto mesto pa je osvojila prva ekipa jeseniškega društva. Tudi med ženskami so bile najboljše Žirovke. Zmagovalno ekipo so sestavljale Irena Kalan, Marija Čuk, Ljubica Bačnar in Anuška Kavčič. Na drugo mesto se je uvrstila ekipa iz Kranjske Gore, na tretje ekipa iz Kranja, četrta pa je bila jeseniška ekipa. Turnir je bil del športnih in rekreativnih dejavnosti, ki jim v jeseniškem društvu namenjajo veliko pozornosti. Takšna srečanja udeležencem poleg tekmovanja omogočajo tudi druženje in ohranjanje stikov z društvi iz drugih krajev.
7: Še naprej bo prevladovalo precej jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah in temperaturami do 23 na Primorskem do 26 stopinj.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, zaprt je vozni pas med Lukovico in Krtino. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
11: Fever Radovljica.
12: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
11: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
12: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: course it. They'll never make their money back.
1: Reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.

0: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
1: Ah, kot vedno.
3: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam v Laši, Kolan. Od danes je dizel cenejši, bencin pa dražji. Na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest za 50 litrov dizla odštejemo 4,15 € manj kot doslej, za enako količino 95-oktanskega bencina pa 60 centov več. Pocenilo se je tudi kurilno olje. Nove regulirane cene veljajo do vključno 5. oktobra. Iran pa po besedah zunanjega ministra Abasa Arakčija pričakuje ameriški odgovor na predloge za ponovno odprtje Hormuške ožine. Pocenilo se je tudi kurilno olje. Nove regulirane cene veljajo do vključno 5. oktobra. Iran pa po besedah zunanjega ministra Abasa Arakčija pričakuje ameriški odgovor na

0: prometnih conah za osebna vozila, po novem 2 evra na mesto 4. To velja za vse, tudi za obiskovalce Ljubljane. Za stanovalce pa so sprejeli še dodatne ugodnosti. Občinska parkirna hiša bo zanje stala 50 evrov na mesec, v conah 2 in 3 pa bodo lahko dobili dovolilnice za do 3 vozila.
1: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
2: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Danes bo večinoma jasno, le v delih Primorske bo pihala šibka burja. Temperature od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
0: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti pa zaenkrat na naših cestah ne beležimo. Srečno in previdno do cilja.
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti bo lepše življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Radio Triglav danes izpostavlja.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Harej. Pri Globokem v občini Radovljica so v nedeljo uspešno deaktivirali še drugo letalsko bombo, ki so jo v zadnjem mesecu na

prišli med deli v strugi Save. O tem v prvem delu. Na to bomo šli na Bled, govorili bomo o investicijah. Na Bledu ta teden potekata dva velika mednarodna dogodka, dediščina v gibanju in srečanje Živa 2026. O tem v tretjem delu. V četrtek ob 19. uri bodo v gospodarskem poslopju Prešernove rasne hiše v Vrbi odprli razstavo 21. mednarodnega simpozija umetniške keramike Voglje 2026. 18. septembra pa so v Dublinu v okviru Culture Night 2026 odprli razstavo muzejske hiše jezika Slovenija in Irska identiteta, literatura in kulturni spomin, ki je nastala v sodelovanju veleposlaništva Republike Slovenije v Dublinu in Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica. O tem pa v zadnjih dveh delih oddaje. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Pri globokem občini Radovljica so v nedeljo uspešno deaktivirali še drugo letalsko bombo, ki so jo v zadnjem mesecu našli med deli v strugi reke Save. Bomba iz druge svetovne vojne je tehtala 213 kg. Strokovnjaki so odstranili njen vžigalnik in ga nadzorovano uničili. Med intervencijo so bili na območju uvedeni varnostni ukrepi ter začasno prekinjena cestni in železniški promet. Akcija je potekala po načrtu, območje je bilo nekaj po 10. uri znova odprto za prebivalce in promet. V delu pristojnih služb župan Ciril Globočnik.
1: Ja, jaz moram povedati, da sem v bistvu navdušen. Pred 3 tedni smo imeli prvo bombo, zdaj drugo, ampak protokol, ki smo ga dorekli pred 3 tedni, je bil ravno tako na najvišji ravni, tako da se vsem akterjem, ki so sodelovali, ker je sodelovali spet preko 60 ljudi v tej akciji, se iskreno zahvaljujem, sploh pa strokovnjakom, ko so tako uspešno tudi deaktivirali bombo in to je zagotovilo, no, potem tudi, da vidimo, da imamo ljudi, ki so visoko strokovno usposobljeni in pa seveda vsi, ki smo z lokalnega okolja, da smo sodelovali, tako da še enkrat iskrena zahvala, želim pa, da ker se bojo dela počasi tudi na Savi zaključila, da ne bo še prišla na plano tretja bomba.
0: O samem deaktiviranju in poteku akcije pa več vodja državne enote civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi obojnimi sredstvi Darko Zonič.
2: Prvo se moram zahvaliti vsem pristojnim službam, ki so res opravljali tudi tokrat svoje delo, tako da smo se mi ob 9. uri lahko začeli z dezaktivacijo. Tokrat smo imeli samo sprednji vžigalnik, tako da smo imeli malo olajšano delo. Sam vžigalnik se je, koliko smo predvidevali, lepo odvil in ni bilo nekakšnih težav. Tako da smo v dobre pol ura, 35 minutah, se pravi sprednji vžigalnik odvili in še tudi zadnji booster, ki je ostal noter, ki je bil še v sami bombi.
0: S potekom je bil zadovoljen tudi namestnik poveljnika civilne zaščite Gorenjske Domen Torkar.
3: Torej, stališča regijskega štaba civilne zaščite za Gorenjsko, protokola nismo spreminjali kot pred 3 tedni. Vključenih je bilo preko 22 različnih organizacij, ki so danes sodelovali in pred 3 tedni. In to se kaže na uspešne priprave in pa na izredno dobro izveden postopek že pred 3 tedni. Dodana vrednost vse te intervencije, poleg uničenja NUS-a, je tudi sodelovanje vseh služb in pričakujem tako tudi v prihodnje in za vse nesreče, ki nas lahko še doletijo.
0: Tudi poveljnik občinskega štaba civilne zaščite občine Radovljica Janez Kosel je pohvalil delo vseh pristojnih služb.
4: Preko 22 služb danes, skupaj nekje v nastel 76 pripadnikov, ali tukaj prisotnih ali nekje po terenu, ker smo mogli tudi vse obveščati od dispečerjev in ponaprej, da je bil nivo Save nižji, da je bila železnica ustavljena oziroma tudi dela na železnici, ki danes potekajo po gorenjski progi. Tako da bi se res zahvalil vsem sodelujočim, stvari so res mogoče tekle že utečeno, glede na to, da smo enak scenarij pred temi tedni že ponovili. Vsekakor pa tudi zahvala krajanom, da so upoštevali navodila, da ni nekih, bom rekel, težav bilo na terenu, konc koncev. Če vsi stopimo skupaj, vsak svoj delček prispeva k temu z upoštevanjem teh ukrepov in v bistvu stvari, da lahko tako lažje tečejo, da tiste ekipe, ki morajo svoje narediti, naredijo to lahko v miru, strokovno. Na nas pa je jasno, da jim to podporo ponudimo, da lahko v miru naredijo in pa da mi zaščitimo naše prebivalce pa v samo okolico neposredno.
0: Bombo bodo po navedbah pristojnih prepeljali v skladišče, ker bo počakala na končno uniščenje. Je pa bila ta bomba drugačna kot tista pred 3 tedni. Darko Zonič.
2: Ja, to je prvo drugi tip bombe. Zdaj smo imeli ameriško, zdaj smo imeli pa angleško. GP, se pravi 213 kilo in 65 kg eksploziva. Eksploziva je bilo precej manj, zato smo imeli tudi drugo varianto za, če bi bilo potrebno za uničenje, ne? Smo bi skopali jamo 10 metrov globoko in bi bil tam v najbližjem kraju uničen, če ne bi mogli, se pravi, deaktivirati žgalnika.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Bled gremo v investicijah več v pogovoru z županom Antonom Mežanom. Najprej v pridobitvi, ki bo skrbela za bolj čisto vodo pritoka Blejskega jezera Mišca.
1: Ribiška družina Bled, občina Bled in pa podjetje Limnos smo skupaj šli v en projekt in sicer želimo si, da bi Mišca potok, ki je v bistvu največji pritok v naše jezero, vseboval bolj čisto vodo kot pa dosedaj in z tega naslova smo se odločili, da bomo šli v izdajo oziroma v prošnjo za gradbeno dovoljenje, za gradno tako imenovanega nezahtevnega objekta. Seveda tole ne bo nič drugega kot pa čistilno mokrišče, ko se bo del vode, tisti, ki poteka iz ribogojnice gravitacijsko, očistil na povsem naraven način, preden bo pač pritekel v samo jezero. Zavedamo se, da je veliko deležnikov, ki hote ali ne hote še vedno onesnaži tudi ta potok, pa ne bom na nikogar kazal s prstom, želim samo, da mi pokažemo, da se da delati tudi drugače in da nam je mar ne samo za Mišco, tudi za naše jezero in seveda za naše okolje.
0: No, če greva k ostalim investicijam, kaj vse se na Bledu dogaja, kaj v načrtu?
1: Trenutno se še vedno sanira plaz na Obrnah, oziroma bolj rečeno najprej škarpa pod cesto, kar ne vpliva na promet. Poleg tega se sanira v zadnji etapi zdaj plaz v Bodeščah. Obnavljali pa bomo v kratkem v nekaj dneh vodovod med Koritnem in Bodeščami, kar pomeni, da bo tudi cesta tam prekopana in kasneje bo dobila končno po dolgih letih prepotrebno novo asfaltno prevleko. Preplastili bomo tudi v mesecu oktobru, predvidoma v prvi polovici, točnega datuma še nimamo, cesto med trgovino Mak, to je del Središke ceste, in pa vse do našega pokopališča, Blejskega pokopališča. Uredili bomo tam tudi vse, kar bo potrebno, kar se tiče komunalne infrastrukture. Sicer tega je zelo malo, pa vendar, zdaj, če enkrat kopljemo, moramo storiti vse, kar je potrebno. Potem pa se pripravljamo na ureditev ceste in komunalne infrastrukture za Žago. Kot sem že omenjal, v preteklosti imamo zdaj izbiro izvajalca, postopek je v fazi pogajanj in v kratkem verjamem, da bomo lahko začeli tudi z izvedbo. Sanirali pa bomo tudi meteorni kanal na območju Gorenjske ceste v Ribnem, hudournik v Bodeščah pa bo prav tako doživel, bom rekel, preobrazbo, kajti to je druga stvar v Bodeščah, o kateri dolgo časa že govorimo. Namreč pod vasjo Bodešče na odseku Makadamske poti Bodešče-Ribno so poplave naredile pred časom svoje in tudi to bomo uredili, no na Jasi pa se že izvaja tudi sanacija plazu.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Bledu ta teden potekata dva velika mednarodna dogodka, dediščina v gibanju in srečanje živa 2026. Več Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled.
1: Kako kulturno dediščino s pomočjo novih tehnologij in ustvarjalnih pristopov lahko približamo sodobnemu občinstvu in kako razumeti skozi mit, spomin in pa identiteto ter jo hkrati ohraniti za prihodne generacije? Na ti dve vprašanji bosta med 29. septembrom in pa 3. oktobrom na Bledu odgovarjala dva mednarodna dogodka Heritage in Motion, dediščina v gibanju in pa živa 2026. Če Heritage in Motion bo v spredje postavil nove tehnologije in pa sodobne načine predstavljanja in doživljanja dediščine, med finalisti iz 19 držav sta tudi dva projekta povezana s Slovenijo, Zavod za kulturo Bled, pa se je med finaliste uvrstil s promocijskim filmom Slavko Oblak Roke narave. V okviru mednarodnega festivala Heritage in Motion, dediščina v gibanju, vas drugi dan festivala in sicer v sredo 30.9. od 9. ure dalje vabimo v festivalno dvorano na Bledu. Udeležba na dogodku je brezplačna, predavanja bodo potekala v angleškem jeziku, prijave pa so obvezne in jih sprejemamo do petka 25.9. do 12. ure na e-mail events@zkbled.si. Kim se bo sklenil s podelitvijo nagrad 30. septembra na Blejskem gradu. Takoj po zaključku festivala Him pa bomo na Bledu gostili še Živo 2026, mednarodno srečanje muzejev, kulturnih ustanov iz slovanskega prostora. Letošnja tema Mit in spomin v slovanskem kulturnem prostoru bo iskala odgovore na vprašanja, kako se mit in kolektivni spomin ohranjata, spreminjata in prenašata skozi generacije, ter kakšno vlogo imajo pri tem muzeji, kulturne ustanove in skupnosti. Živa bo povezala 43 nominirancev iz 16 držav, med nominiranci pa so tudi številne slovenske muzejske in kulturne ustanove, slovenska dediščina pa je prisotna tudi prek ustanov iz zamejstva in slovenske diaspore. Pomemben vrhunec srečanja bo slovesna podelitev nagrad Živa 2026, ki bo 2. oktobra ob 19. uri v festivalni dvorani Bled. Kot del spremljevalnega programa obeh mednarodnih dogodkov bo v predverju festivalne dvorane Bled od 28. septembra do 2. oktobra na ogled likovna razstava Krst pri Savici. Svoje delo bodo predstavili učenci treh osnovnih šol, osnovne šole profesorja doktorja Josipa Plemlja Bled, osnovne šole Torje in pa osnovne šole doktorja Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica. Učenci zadnje triade so se pri ustvarjanju posvetili epsko-lirski pesnici Franceta Prešerna Krst pri Savici, Uvod in krst. Zadali so si kar težko nalogo, literarno delo so prenesli v likovno podobo in svojimi interpretacijami osvetlili znane prizore, like in pa vzdušje Prešernove pripovedi. Razstava je zasnovana kot skupna slikarska pripoved, ki v dolžino meri kar 20 metrov in v višino 1,5 metra. Motivi so naslikani pa v tehniki akrila na platnu.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Hare, sem z vami. V Vrbo gremo, v naši družbi lepo pozdravljam direktorja Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica, Matjaža Komana. Lep pozdrav.
1: Ja, lep pozdrav.
0: No, kot sem dejala, gremo v Vrbo, natančneje v muzejski kompleks Prešernove rojstne hiše. Kaj se bo tam dogajalo 1. oktobra?
1: Ja, res je. Obiskovalce, obiskovalke prav lepo vabimo na en poseben dogodek. Torej Zavod za turizem in kulturo Žirovnica in Zavod v Oglje vabimo na odprtje razstave 21. mednarodnega simpozija umetniške keramike v Oglje 2026. To se bo zgodilo v četrtek, 1. oktobra ob 19. uri v prenovljenem gospodarskem poslopu Prešernove rojstne hiše. Mi na zavodu smo izredno veseli, no, da lahko, seveda smo veseli, da se je ta prostor tako lepo prijel za dogodke, že v Kašartu smo pozili, da imajo obiskovalci radi dogodke v prenovljenem gospodarskem poslopju. In tokrat nam je sploh posebno, da lahko neke nove vsebine predstavimo, torej kot je umetniška keramika, torej da v resnici prostore, ki jih povezujemo s Francetom Prešernom, torej slovensko literaturo in kulturno dediščino, da odpremo tudi sodobni umetniški keramiki, ki povezuje dediščino in sodobno ustvarjalnost, ter v to muzejsko hišo prinaša dela umetnikov iz Slovenije in tujine. Zdaj, če čisto naštejem, kdo se bo vse na razstavi predstavil: Nikolaj Maršukov, Ivan Skubin, Iva Sivec, Ina Rogova, Natalija Korečkina, Albert Mesner, Urška Ljančič, Petra Markič, Ifigenija Simonovič, Tristan Ažman, Robert Možina, Niko Zupan in Barba Štenberger Zupan. Tako da lepo si vabljeni, vstop je prost, bo pa razstava na voljo do 1. novembra.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Harej, sem z vami, v naši družbi ostaja direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica Matjaž Koman. No, spregovoriva o vašem obisku v Dublinu.
1: Ja, torej v petek 18. septembra smo na veleposlaništvu Republike Slovenije v Dublinu odprli razstavo muzejske hiše jezika Slovenija in Irska, identiteta, literatura in kulturni spomin. Razstava je bila odprta v sklopu večjega festivala, torej Culture Night 2026. Bili smo zelo navdušeni nad odzivom, ki smo ga prejeli od obiskovalcev. Od otvoritvenega večera se je razstavo ogledalo okoli 300 obiskovalcev. Sem bil res presenečen nad odzivom, no, zato ker mi je bila zelo zanimiva ta povezava med Slovenijo in Irsko. In tudi lepo je bilo videti, kako spoznavajo naše pisateljne pesnike, kot so France Prešeren, Ivan Cankar in vse naše te prostore in pa muzejske hiše. Tako da na povabilo veleposlaništva je Zavod za turizem in kulturo Žirovnica v sodelovanju z Rokom Homerco in pa Lucijo Perko pripravil to razstavo. V spredju so torej muzejske hiše in pa vsi naši te veliki pesniki, pisatelni, pa tudi na Irsko smo se preselili in smo v bistvu te pisatelne z Irske vključili v to razstavo. Poleg vsega tega smo pa sodelovali tudi z pesniki in pa prevajalci in tako da smo Prešerno pesem Kam je bila na razstavi prevedena v angleščino in pa tudi v irščino, z druge strani pa Jejcevo pesem The Lake Isle of Innisfree je bila prevedena v slovenščino in pa v irščino, tako da v bistvu ta sodelovanje med Slovenijo in Irsko in pa slovenščino in irščino nekako cvetela in pa se nadaljuje. Razstava bo pa v novembru gostovala še v mesto Roscommon na Irskem. Želeli bi pa si, da po tem gostovanju na Irskem predstavimo to razstavo tudi v Prešernovi rojstni hiši, torej v prenovljenem gospodarskem poslopju, da iz Irske pride nazaj v Slovenijo.
0: Oddajo sva pripravila Rok Podakar in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Danes bo večinoma jasno, le v delih Primorske bo pihala šibka burja. Temperature od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
2: Promet na Radio Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti pa zaenkrat na naših cestah ne beležimo. Srečno in previdno do cilja.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
5: Fever Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
5: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti po lepše življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20-odstotni popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25-odstotni popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
2: Miller.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
7: Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Shopping, shopping in Graz.
12: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj na telefonski številki 04-531-52-49.
13: Mačarske toplice od 5. do 9. oktobra, Medžugorje od 17. do 19. oktobra, Trst 22. in 29. oktobra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Terme Ozren od 25. do 28. oktobra in od 2. do 5. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Banja Vručica, več terminov v oktobru, novembru in decembru. Več na www.rozmanbus.si.
14: To je Radio Triglav.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Fiskalni svet opozarja, da predlagani rebalans državnega proračuna ne prinaša trajnih rešitev za javne finance. Načrtovani proračunski primankljaj povečuje za približno 100 milijonov evrov. Svet opozarja še, da je del pričakovanih prihodkov ocenjen preveč optimistično, nekateri izdatki pa bi lahko bili višji od načrtovanih. Predlog imajo danes na dnevnem redu člani odbora za finance, odločanje državnega zbora pa je predvideno za četrtek. Ljubljanski mestni svet pa je potrdil prostorski načrt za širše območje gospodarskega razstavišča. Ta omogoča gradnjo 6 novih stavb, med njimi tudi stanovanjskih, skupno 350 stanovanji. Predvidena je še nova sejemska in kongresna dvorana. Svetniki so sprejeli tudi prostorsko podlago za šolski kampus ob Roški cesti s študentskim domom in telovadnico. Med FIFO in UEFO pa je počilo, v ozadju je denar in načrt, ki ga je FIFA med tem opustila. Predsednik FIFA Gianni Infantino je namreč želel komercialne pravice svetovnega prvenstva prenesti na posebno FIFino družbo. UEFA zdaj od ameriškega sodišča zahteva dokumente in pričanja o tem poslu, ker jih želi opustila. Predsednik FIFA Gianni Infantino je namreč želel komercialne pravice svetovnega prvenstva prenesti na posebno FIFino družbo. UEFA zdaj od ameriškega sodišča zahteva

0: Danes bo večinoma jasno, le v delih Primorske bo pihala šibka burja. Temperature od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
0: Ni posebnosti na naših cestah, naj tako čim dlje tudi ostane. Srečno.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

smrtnici. Po dolgotrajni in hudi bolezni je v 77. letu umrl Anton Pavlinjek. Po dolgotrajni in hudi bolezni je svojce v 77. letu zapustil dragi mož, oče in dedek Anton Pavlinjek. Pogreb bo na Dovjem v ožjem družinskem krogu. V 90. letu je umrla Lenka Žerjav iz Kranjske Gore, Gasilska ulica 10. V 90. letu se je poslovila Lenka Žerjav iz Kranjske Gore, Gasilska ulica 10, upokojenka Gorenjske banke. Žara bo jutri v sredo 30. septembra od 11. ure v poslovilni vežici v Kranjski Gori. Pogreb bo prav tako jutri v sredo 30. septembra ob 14. uri na pokopališču v Kranjski Gori.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031-520-200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041-963-031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohin, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041-655-987 in 040-887-112.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Iščete vse za dom, tako

0: doživite ceno.
1: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Občine Bled, Gorje in Jesenice se še vedno dogovarjajo o tem, kako bodo delili prihodke od vstopnine v sotesko Vintgar. Več o nastali situaciji ter o podanih predlogih za dogovor pa pojasnjuje blejski župan Anton Mežan.
3: Ko mi smo imeli do pred 14 dnevi nekje rok, da podamo svoje predloge, na kakšen način vidimo to razdelitev. Občina Bled se je skupaj s turizmom Bled tega lotila sistemsko in smo, bom rekel, na podlagi številnih podatkov, ki jih imamo, nekaj pa tudi ocen, prišli do neke številke, namreč gledamo na to, ne samo na to, koliko soteske leži v kakšni občini, ampak predvsem na to, koliko promet do te soteske obremenjuje katero občino in pa naše okolje. Govorimo seveda o pešpoteh, ki vodijo tja, o občinskih cestah, o kolesarskih povezavah, o tem, koliko na konec koncev tudi naši imajo naši občanki in občani zaradi tega kakšnih, bom rekel, kar problemov, da ne govorimo o temu, koliko parkirišč je zasedenih z tega naslova in pa koliko vsega prometa gre z teh parkirišč, tudi vsi avtobusi praktično vozijo z Bleda, tudi vse usmeritve do soteske vodijo preko Bleda in na koncu smo prišli do številke približnih 53%, da bi morala pripadati Bledu, nekih dobrih 9% Jesenicam, preostanek pa občini Gorje. Zdaj pa imamo nalogo, da se dokončno dogovorimo, kajti župana obeh občin se pač z mojim izračunom morda najbolj ne strinjata, ampak jaz verjamem, da se kot modri možje lahko dogovorimo za mizo in na koncu najdemo rešitev, ki bo pripeljala do tega, da lokalne skupnosti dobimo sredstva tudi od dobička soteske Vintgar.
0: Danes bo večinoma jasno, le v delih Primorske bo pihala šibka burja. Temperature od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Ni posebnosti na naših cestah, naj tako čim dlje tudi ostane. Srečno!
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
6: Bitfever Radovljica.
7: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
6: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bitfever ti polepša življenje.
7: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bitfever Radovljica.

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
1: Lasciate mi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Došel

0: Obvestila.
1: Elektro Gorenjska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah občasno prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Jesenice in Kranjska Gora, in sicer v petek 2. oktobra od 8 do 14 na delu napajalnega območja transformatorske postaje centralna postavljalnica. Natančno je na naslednjih naslovih: cesta Franceta Prešerna 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E in 5G, Kurilniška ulica 15, 17 in 18, Prešernova cesta 3. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
3: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

0: Champion!
1: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Prijeten torek voščim Ula Šekulan. Vlada bo storila vse, kar je v njeni moči za blaženje energetske draginje, je poslancem zagotovil premier Janez Janša. Poslanka Levice Asta Vrečko mu je ob visokih cenah goriv očitala razkorak med predvolilnimi obljubami in dejanji. No, Janša je odgovoril, da Slovenija na svetovni trg energentov ne more vplivati in opozoril, da se je treba pripraviti na zahtevno zimo. Britanska policija pa je pod strogimi pogoji izpustila 5 moških, prijetih ob sumu priprave napada pri letalskem oporišču Fairport, ki ga uporabljajo tudi ameriške sile. Preiskava se medtem nadaljuje. Ameriški državni sekretar Marco Rubio pravi, da je vpleten tuji akter, britanski preiskovalci pa povezavo s tujo državo še preverjajo. Iran vpletenost zanika. Tiranozaver Rex pa morda ni hodil tako, kot smo to videli v Jurskem parku. Nova analiza njegovih stopal in fosilnih sledi nakazuje, da je T-Rex pri hoji stopal bolj na prste, podobno kot današnje ptice. Namesto počasnega težkega topotanja naj bi noge premikal precej hitreje, telo pa držal nad njimi. Raziskovalci zato pravijo, da bi bilo njegovo gibanje lahko bolj podobno ogromnemu noju kot pa filmski pošasti.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes bo večinoma jasno, le v delih Primorske bo pihala šibka burja. Temperature od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav.
1: Danes bo večinoma jasno, le v delih Primorske bo pihala šibka burja. Temperature od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o tem, kako lahko sami prispevamo k bolj trajnostnem načinu prehranjevanja. Na Zemlji bo do leta 2050 živelo več kot 9 milijard ljudi. Z naraščanjem števila prebivalcev pa naraščajo tudi potrebe po hrani. Poleg tega nas večina v razvitem svetu poje več hrane, kot jo dejansko potrebujemo. Naša prehrana je bogata živili živalskega izvora, kar ima še dodatne negativne učinke na okolje. Da bomo za prihodnje generacije lahko zagotovili dovolj hrane ter pri tem, kar se da zmanjšali negativen vpliv na okolje, moramo preiti na trajnostnejši način pridelave hrane in spremeniti tudi svoje prehranjevalne navade. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo za trajnostne načine prehranjevanja opredeljuje tiste načine, ki sledijo trenutnim prehranskim smernicam, imajo majhen učinek na okolje, hkrati pa morajo biti cenovno dostopne in kulturno sprejemljive. Več o tem po naslednji pesmi.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o trajnostnem načinu prehranjevanja. Trenutni sistem predelave hrane je eden izmed glavnih krivcev za degradacijo okolja in naravnih virov, vključno s podnebnimi spremembami in tudi izgubo naravnih virov. Kmetijsko proizvede do 30% vseh toplogrednih plinov in porabi 70% vse pitne vode. Hkrati je glavni razlog za krčenje gozdov, spreminjanja namembnosti površin, izgube biodiverzitete in pomemben vir onesnaženja sladkih vod. Preostale dejavnosti, povezane z živilsko proizvodnjo, kot so živinoreja, transport, pakiranje in odpadna hrana, ustvarjajo še dodaten pritisk na okolje. Ustvarjanje trajnostnega sistema pridelave hrane in učinkovito zmanjšanje količine odpadne hrane sta zato pomembna svetovna problema, ki jih moramo rešiti, če želimo zagotoviti dovolj hranilno bogate hrane za vse. Čeprav mora iniciativa za obsežnejše spremembe za okolju prijaznejše kmetijstvo priti strani vodilnih v državah, pa lahko majhen doprinos k temu prispeva tudi vsak posameznik. Kljub temu, da gre za zapleten problem, obstajajo tri poglavitne spremembe za doseganje trajnostnega prehranjevanja, ki jih lahko uvedemo tudi na ravni posameznih gospodinstv. Potrošimo manj, zavrzimo manj in živalske produkte čim pogosteje zamenjajmo živili rastlinskega izvora. Podrobneje pa po naslednji pesmi.

Na Radiu Trigla v današnjem nasvetu govorimo o trajnostnem načinu prehranjevanja. Njegovi trije stebri so: potrošimo manj, zavrzimo manj in živalske produkte čim pogosteje zamenjajmo živili rastlinskega izvora. Svetovni trendi težijo k preveliki porabi hrane, čeprav dele sveta še vedno pesti lakota. Uživanje prekomernih količin hrane in posledična prekomerna telesna teža sta bili do nedavnega problem zgolj razvitega sveta. Trend se seli tudi v razvijajoče se države, predvsem v hitro rastoče ekonomije, kot sta Kitajska in Brazilija. Posledica prekomernega prehranjevanja nista samo prekomerna telesna teža in debelost, temveč tudi preveliko povpraševanje in posledično nepotrebno velika produkcija hrane, ki po nepotrebnem dodatno obremenjuje okolje. Zmanjšanje skupnega energijskega vnosa in vzdrževanje zdrave telesne mase pripomore k boljšemu zdravju ljudi in tudi narave. V Evropi vsako leto zavržemo okoli 88 milijonov ton hrane. Odpadna hrana nastaja pri vseh stopnjah prehranske verige, od proizvodnje in procesiranja pa do distribucije in končnih porabnikov. Največ hrane, več kot polovico, zavržemo v domačih gospodinstvih. Proizvodnja hrane, ki jo potem zavržemo, predstavlja nepotrebno uporabo zemljišč, vode, dela in energije, s tem se samo še oddaljujemo v cilje trajnostnega načina prehranjevanja. Če bi bili živilski odpadki posebna država, bi bili tretja največja proizvajalka toplogrednega ogljikovega dioksida na svetu, zaostajala bi le za Kitajsko in Združenimi državami Amerike. Živila živalskega izvora na splošno porabijo več naravnih virov od živila rastlinskega izvora in imajo večji negativni vpliv na okolje. Tudi vsi živalski proizvodi pa si med seboj niso enaki. Pridelava kilograma govejega mesa proizvede 7-krat več ogljikovega dioksida od pridelave enake količine piščančjega mesa. Insekti, precej običajen vir beljakovin izven Evrope, porabijo znatno manj virov in proizvedejo zanemarljivo količino toplogrednih plinov za podobno količino beljakovin. Zbiranjem manj okoljsko obremenjujočih živalskih proizvodov, kot so na primer perutnina, trajnostno ulovljene ribe in insekti, na splošno manjšo porabo rdečega mesa, mlečnih izdelkov in jajc ter z uživanjem več sadja, zelenjave, žit in stročnic, naredimo ogromen korak k trajnostnejšemu načinu prehranjevanja. Poleg tega ima prehrana, ki temelji na polnovrednih rastlinskih izdelkih, pozitiven vpliv na zdravje posameznika, saj znižuje tveganje za visok krvni tlak, srčno kap, sladkorno bolezen tipa 2 in nekatere vrste raka. Po glasbenem premoru sledi še nekaj praktičnih nasvetov.

0: Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o trajnostnem načinu prehranjevanja. Praktični nasveti za bolj zdrav in okolju prijaznejši način prehranjevanja so. V prehrano vključimo več sadja in zelenjave, po možnosti lokalno pridelanega. Posegajmo po lokalnih izdelkih, kadar so v sezoni. Jejmo zmerno. Uvedimo dneve brez mesa. Zamenjujmo beljakovine živalskega izvora z rastlinskimi beljakovinami. Izbirajmo polnozrnate izdelke, posegajmo po morski hrani iz trajnostnih virov, po mlečnih izdelkih posegajmo zmerno, še posebej po sirih in smetanah, ki vsebujejo veliko nasičenih maščob. Izogibajmo se nepotrebnim embalažam, plastičnim nakupovalnim vrečkam in podobno, ter pijmo vodo iz pipe. Več nasvetov o varni in uravnoteženi prehrani je na voljo na nacionalnem portalu o hrani in prehrani prehrana.si. Oddajo sem pripravila Nataša Haraj, lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grisine Torinese 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
6: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
7: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.
8: V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenica.
9: Ena čebula, 2 decilitra čistila. 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
10: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes poudarjamo. Kranjčani lahko do 11. oktobra izbirajo med rekordnimi 160 predlogi za participativni proračun za leto 2027 in 2028. Brv čez Savo dolinko pri Bledu bo zaradi sanacije od 1. oktobra do 13. novembra zaprta, kolesari pa bodo morali na obvoz. Občina Bled je oddala vlogo za gradbeno dovoljenje za del južne razbremenilne ceste. Podrobnosti bo predstavil župan Anton Mežan. Ob mednarodnem dnevu starejših Ljudska univerza Jesenice pripravlja poseben dogodek, ki ga bo predstavila Katarina Bertoncel. Mojca Polajnar Peternel pa bo predstavila dva prihajajoča dogodka v festivalni dvorani Bled. Poglejmo podrobnosti. V mestni občini Kranj se je pričelo glasovanje za projekte participativnega proračuna za leto 2027 in 2028. Občanke in občani bodo do 11. oktobra izbirali med 160 predlogi, kar je največ doslej. Število predlogov se med krajevnimi skupnostmi razlikuje. Največjih je v krajevni skupnosti Planina Huje, kjer je na glasovanju 15 projektov. Po 13 je v krajevni skupnosti Primskovo in v krajevni skupnosti Vodovodni stolb. V krajevni skupnosti Golnik, Gorenja Sava, Hrastje, Podblica in Tenetiše pa je na glasovanju le en projekt. Tudi vsebinsko so predlogi zelo raznoliki, saj izhajajo iz konkretnih potreb posameznih krajevnih skupnosti. Skoraj vsak četrti se nanaša na šport, rekreacijo ali otroška igrišča. Veliko je predlogov za izboljšanje prometne varnosti in urejanje cest, pločnikov, pešpoti in kolesarskih povezav. Občani predlagajo še ureditve javnih in zelenih površin, postavitve klopi, pitnikov in druge urbane opreme ter obnovo krajevnih, gasilskih, športnih in drugih javnih objektov. Za izvedbo izglasovanih projektov bo v letih 2027 in 2028 občina namenila skupaj 1,25 milijona evrov oziroma 50 tisoč evrov za vsako krajevno skupnost. Kolesari, ki uporabljajo povezavo med Radovljico in Bledom, bodo morali od četrtka izbrati drugo pot. Zaradi sanacije bo od 1. oktobra do 13. novembra popolnoma zaprta Brv čez Savo dolinko pri River Camping Bled skupaj s kolesarsko stezo na območju Brvi. Predviden obvoz poteka po povezavi Lesce, Lancovo, Ribno, Koritno, Bled in velja v obe smeri. Uporabnikom svetujejo naj spremljajo začasno prometno signalizacijo in za pot predvidijo več časa. V sredini septembra je občina Bled oddala vlogo za gradbeno dovoljenje za prvo etapo druge faze gradnje Blejske južne razbremenilne ceste. Več pa župan Anton Mežan.
12: Lahko rečem, da sem hvaležen ekipi na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo in pa ministru Vrtovcu, kajti zdaj v zadnjih tednih se je ogromno stvari odvilo. Bilo je nekje rečeno, da bomo 15. septembra že vložili vlogo za naslednjo etapo za gradbeno dovoljenje na upravljanje avto Radovljica, no to se je zgodilo potem res 18. septembra in jaz, kot sem že takrat rekel, vidim luč na koncu tunela, zdaj s to vlogo na upravni enoti še toliko večja ta luč in jaz verjamem, da časovnica, katero so nekako oblikovali na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo in na pristojnem ministrstvu, da je časovnica takšna realna, da bomo lahko v doglednem času se peljali tudi po Blejski južni razbremenilni cesti. Seveda, nekaj let bo še trajalo, ampak prepričan sem, da ko enkrat začnemo, je potrebno samo še naprej usporedno izvajati aktivnosti, da se ne bi še kdaj zgodil tak zastoj, kot se je zdaj le med gradnjo krožišča in pa potem gradnjo naslednje etape, katero čakamo zdaj predvidoma za spomladi.
11: 1. oktober je mednarodni dan starejših. Ljudska univerza Jesenice pa ob tej priložnosti pripravlja prav poseben dogodek. Več Katarina Bertoncelj z Ljudske univerze.
13: V četrtek 1. oktobra med 13.30 in 17. uro v dvorani Kolperan pripravljamo dogodek Lahko si zraven s manj priložnosti za aktivna zrela leta. Namenjen vsem, ki želijo tudi v zrelih letih ostati aktivni, radovedni in povezani. Dogodek je del projekta Ozaveščanje za vse življenjsko učenje lahko.si, ki ga vodi Andragoški center Slovenije, sofinancirata pa ga Republika Slovenija in Evropska unija. Sodelujoče organizacije bodo predstavile številne možnosti za vključevanje v lokalno okolje, od gibanja, ustvarjanja, branja do učenja in prostovoljstva. Najboljše pa je, da bodo obiskovalci te aktivnosti lahko tudi sami preizkusili na kraju samem. Poklepetali z izvajalci in morda našli nov hobi ali dejavnost, ki jih veseli. Dogodek se bo začel ob 13.30 uri s prejemom udeležencev in kavo, ob 14. uri pa bo sledilo predavanje z naslovom Knjiga življenja se še vedno piše, alpinistična pustolovščina kot navdih za vsak dan. Marija in Andrej Štremfel, eden najbolj prepoznanih slovenskih alpinističnih zakonskih parov, bosta z nami delila svojo življenjsko zgodbo. Z njo bosta pokazala, da lahko tudi zrela leta prinašajo nove priložnosti, izzive in poti, če le ohranjamo radovednost in odprtost za nove izkušnje. Na to se od 15. ure dalje odvijajo delavnice, kjer bodo obiskovalci lahko preizkusili različne aktivnosti. Od 16. ure naprej pa nas čaka sproščeno druženje ob pogostitvi in predstavitvi vseh sodelujočih organizacij. Obeta se nam tudi glasbeno presenečenje. Udeležba je popolnoma brezplačna. Za lažjo organizacijo dogodka pa naprošamo za prijave preko telefona 045833808 ali elektronske pošte saša.pipan.petelin@lu-jesenice.net.
11: Festivalna dvorana Bled bo v kratkem gostila dva zanimiva dogodka. Napoveduje ju Mojca Polajnar-Peternel Zavoda za kulturo Bled.
14: Kako kulturno dediščino s pomočjo novih tehnologij in ustvarjalnih pristopov lahko približamo sodobnemu občinstvu in tako razumeti skozi mit, spomin in pa identiteto ter jo hkrati ohraniti za prihodne generacije. Na ti dve vprašanji je bosta med 29. septembrom in pa 3. oktobrom na Bledu odgovarjala dva mednarodna dogodka Heritage in Motion, dediščina v gibanju in pa Živa 2016. 2026. Če Heritage in Motion bo v spredje postavil nove tehnologije in pa sodobne načine predstavljanja in doživljanja dediščine, med finalisti iz 19 držav so tudi dva projekta povezana s Slovenijo, Zavod za kulturo Bled, pa se je med finaliste uvrstil s promocijskim filmom Slavko Oblak Roke narave. V okviru mednarodnega festivala Heritage in Motion Dediščina v gibanju vas drugi dan festivala, in sicer v sredo 30.9. od 9. ure dalje vabimo v festivalno dvorano na Bledu. Udeležba na dogodku je brezplačna, predavanja bodo potekala v angleškem jeziku, prijave pa so obvezne in jih sprejemamo do petka 25.9. do 12. ure na e-mail events@zkbled.si. Film se bo sklenil s podelitvijo nagrad 30. septembra na Blejskem gradu. Takoj po zaključku festivala HIM pa bomo na Bledu gostili še Živo 2026, mednarodno srečanje muzejev, kulturnih ustanov iz slovanskega prostora. Letošnja tema Mit in spomin v slovanskem kulturnem prostoru bo iskala odgovore na vprašanja, kako se mit in kolektivni spomin ohranjata, spreminjata in prenašata skozi generacije, ter kakšno vlogo imajo pri tem muzeji, kulturne ustanove in skupnosti. Živa bo povezala 43 nominirancev iz 16 držav, med nominiranci pa so tudi številne slovenske muzejske in kulturne ustanove, slovenska dediščina pa je prisotna tudi prek ustanov iz zamejstva in slovenske diaspore. Pomemben vrhunec srečanja bo slovesna podelitev nagrad Živa 2026, ki bo 2. oktobra ob 19. uri v festivalni dvorani Bled. Kot del spremljevalnega programa obeh mednarodnih dogodkov bo v predverju festivalne dvorane Bled od 28. septembra do 2. oktobra na ogled likovna razstava Krst pri Savici. Svoje delo bodo predstavili učenci 3 osnovnih šol, osnovne šole profesorja dr. Josipa Plemlja Bled, osnovne šole Torje in pa osnovne šole dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica. Učenci zadnje triade so se pri ustvari in posvetili epsko-lirski pesnici Franceta Prešerna Krst pri Savici v vod in krst. Zadali so si kar težko nalogo, literarno delo so prenesli v likovno podobo in svojimi interpretacijami osvetlili znane prizore, like in pa vzdušje Prešernove pripovedi. Razstava je zasnovana kot skupna slikarska pripoved, ki v dolžino meri kar 20 metrov in v višino 1,5 metra. Motivi so naslikani pa v tehniki akrila na platnu.
15: Danes bo večinoma jasno, le v delih Primorske bo pihala šibka burja. Temperature od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
10: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
15: Na cestah še vedno brez posebnosti, naj tako tudi ostane. Srečno in previdno.
16: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
17: Fever Radovljica.
18: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
17: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti bo lepše življenje.
18: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Predvord. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
2: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: srce.
1: Dobar dan in prijetno popoldne voščim Ula Šekula. Lek je v Lendavi odprl nov center za proizvodnjo zdravilnih učinkovin. Naložba je vredna 400 milijonov evrov in je največja v zgodovini podjetja. V centru je zaposlenih več kot 300 ljudi, približno polovica iz Pomurja. Pri projektu, ki so ga izpeljali v manj kot 3 letih, je sodelovalo tudi približno 200 slovenskih podjetij. Poslanska vprašanja v državnem zboru pa je zaznamoval oster besedni dvoboj o Gazi. Premijer Janša je zavrnil oznako genocid in jo označil za politično govorico. Robert Golob je opozoril na po njegovih navedbah več kot 30 tisoč ubitih otrok ter premijeju očital samovoljno spreminjanje slovenske zunanje politike. Neodvisna preiskovalna komisija Združenih narodov je sicer že ugotovila, da Izrael v Gazi izvaja genocid. 87-letna upokojenka iz Madrida pa se lahko vrne v stanovanje, iz katerega so jo prejšnji teden prisilno izselili. Njena odvetnica je sporočila, da so z lastniki dosegli dogovor. Plačevala bo okoli 500 evrov najemnine in stroške. V stanovanju je živela 70 leti, njena izselitev pa je sprožila množične proteste po Španiji.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Večinoma jasno popoldne je pred nami. V delih Primorske bo med tem pihala šibka burja. Temperature bodo poletne skoraj da. Od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Vse jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo na primorski avtocesti pred priključkom Črnikal proti Ljubljani zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila zaprt skrajno desni prometni pas. Drugače pa na cestah bodite previdni in seveda upam, da hitro in pa tudi varno prispete do vašega cilja.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: En lep pozdrav, gorensko popovdne. Ja, ura je samo nekaj minut čez drugo popovdne in upam, da je danes en prijeten dan. No, danes smo govorili o smrti enega velikana slovenske narodne glasbe. Kdo je to? To izveste zelo kmalo, potem pa tudi o svetovnem dnevu srca. Ja, danes je svetovni dan srca in eden izmed naših poslušalcev bo z nami in nam bo povedal, kako je živeti s težavami na srcu. No, se to zelo kmalo, zdaj pa ena odlična. Tukaj je pesem z naslovom The One and Only. Tako da, uživite.

0: Poišči me. V Gorenjskem popoldnevu, no z vami pa sem David Logar, ura pa je že 15 minut čez drugo popoldne. No danes pa se spominjamo prvaka slovenske narodno-zabavne glasbe, Slavka Lojzeta Slaka. Ja, 15 let je od takrat. Njegove melodije pa še vedno spremljajo nas in se ob katerih se tudi radi družimo. No kakšen pa je bil človek za harmoniko in pa pesmimi? No svoj del spomina bo z nami delil Franci Steklasa.
1: Torej, ravno na današnji dan sem bil pri njem v, v njegovi zidanici. Lojze se je en dan pred tem, to se pravi 28. Septembra 82. leta, oglasil pri nas doma v Žalni in me vzel seboj v zidanico s svojim avtomobilom in tisti večer sva potem mi dva popoldan sva obiskovala še njegove sorodnike, očeta, njegovo domačijo. Zvečer sva prešala, tako da sem mu resnično pomagal. In prespala sva in zjutraj mi je določil, da moram narediti zajtrk. Torej, on je pripravil kruh pa ostale stvari, meni je pa dal nalogo, da moram speči jajca na oko. In jaz sem potem v njegovi zidanci pekel jajca in kaj se mi je zgodilo, da sem prav tisto rundo, ko je bila njemu namenjena, se mi je eno jajce razlilo, ne? In jaz sem bil ves tremo sem imel in sem rekel, Lojze, tega bom pa jaz pojedel. Ja, rekel, kaj pa jaz bo je rekel, kaj pa misliš, da jaz ne znam tega jaz, taj kaj? Je rekel, kako si ti to domišljaš, ne? Kaj pa misliš, da sem jaz, ne? S tem hočem samo to povdariti, ne? Da je bil čisto zelo preprost človek in zelo človeški, ne? Torej, kot človek ni bil neka silna zvezda, ki se ne bi dovolil, da bi se k njemu kdo približal, pa kar jaz sem mu bolj ta občutek, ne, češ, in sem bil prav potolažen, ko me je tako nazaj reakcijo dal tole, da no, to je en tak utrip, ne, torej, iz tega mojega srečanja zelo zato.
0: Ja, tudi taki prvaki slovenske glasbe so samo ljudje, ampak zdaj pa je čas, da slišimo Lojzeta Slaka v tem, čemer je bil najboljši in to je seveda v glasbi. Tukaj je Lojze Slak in njegova, lahko bi rekli, tudi skoraj najbolj znana Čebelar. Uživajte.

0: Berlin in njihova Take My Breath Away, naslovna pesem filma Top Gun v gorenskem popoldnevu, kjer pa je ura že skoraj pol treh. No, zdaj pa ena novica za vse tiste, ki boste mogoče v okolici Kranja v času Evropskega prvenstva, je tudi takrat bodo določene zapore. Uradna zapora bo 2.10. od 13.30 do 15.30 odsek, ki bo zaprto bo Brezovec ter boje Kranj. Bo tudi premične zapore, tako da spremljajte vse novice, drugače pa uživajte, če boste seveda spremljali Evropsko prvenstvo.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

0: in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
1: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko.

0: Alo. Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
1: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
0: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780. Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
4: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V mestni občini Kranj se je pričelo glasovanje za projekte participativnega proračuna za leto 2027 in 2028. Občanke in občani bodo do 11. oktobra izbirali med 160 predlogi, kar je največ doslej. Število predlogov se med krajevnimi skupnostmi razlikuje. Največjih je v krajevni skupnosti Planina Huje, kjer je na glasovanju 15 projektov. Po 13 je v krajevni skupnosti Primskovo in v krajevni skupnosti Vodovodni stolp. V krajevni skupnosti Golnik, Gorenja Sava, Hrastje, Podblica in Tenetiše pa je na glasovanju le en projekt. Tudi vsebinsko so predlogi zelo raznoliki, saj izhajajo iz konkretnih potreb posameznih krajevnih skupnosti. Skoraj vsak četrti se nanaša na šport, rekreacijo ali otroška igrišča. Veliko je predlogov za izboljšanje prometne varnosti in urejanje cest, pločnikov, pešpoti in kolesarskih povezav. Občani predlagajo še ureditve javnih in zelenih površin, postavitve klopi, pitnikov in druge urbane opreme ter obnovo krajevnih, gasilskih, športnih in drugih javnih objektov. Za izvedbo izglasovanih projektov bo v letih 2027 in 2028 občina namenila skupaj 1,25 milijona evrov oziroma 50 tisoč evrov za vsako krajevno skupnost. Kolesari, ki uporabljajo povezavo med Radovljico in Bledom, bodo morali od četrtka izbrati drugo pot. Zaradi sanacije bo od 1. oktobra do 13. novembra popolnoma zaprta Brv čez Savo Dolinko pri River Camping Bled skupaj s kolesarsko stezo na območju Brvi. Predviden obvoz poteka po povezavi Lesce, Lancovo, Ribno, Koritno, Bled in velja v obe smeri. Uporabnikom svetujejo, naj spremljajo začasno prometno signalizacijo in za pot predvidijo več časa.
7: Večinoma jasno popoldne je pred nami. V delih Primorske bo med tem pihala šibka burja. Temperature bodo poletne skoraj da. Od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Nesrečo imamo na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je oviran promet na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju. Če pa slučajno paste kaj noga, naša brezplačna telefonska številka še vedno se glasi 080-22-55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Naprej Rag & Bone Man in njegova Human, potem pa še Wet Wet Wet in Love Is All Around.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Wet, wet, wet in njihova love is all around, ali kot rečem po slovensko, ljubezen je povsod na okoli in ja, ko govorimo o ljubezni, takrat ne moremo mimo srca, se veste. Vedno, ko imamo nekoga radi, mu podarimo neke oblike srca ali pa za Valentinovo mogoče kakšno bomboniero v obliki srca, ampak danes pa ima srce tudi svoj dan. Danes je svetovni dan srca, ki pa ne govori tako o čustveni plati, kot bolj v fizični plati. Ja, srce je eden izmed zelo, zelo pomembnih človeških organov, ki skrbi, da se kri pretaka po naših žilah. Ko pa mogoče imamo kakšne težave s srcem, pa se lahko življenje kar zelo slikovito spremeni. In zato je z mano Tadej, Bedenik, poslušalec, ki govori o življenju s srčnimi težavami.
1: Ja, sigura ni isto, kakor je z... Pač vse deluje normalno, ampak glede na to, da sem jaz kar mlad človek in da se mi to kar v mladih letih pojavilo, se v bistvu to ni toliko poznala, ampak se v bistvu tudi s temo nauči živeti. Je pa pač fajn, če to stvar zrihtaš, zato ker si tvoj tudi veliko bolj miren in je lažje tudi naprej živeti. Tako da,
0: hvala za to deljene izkušnje. No, če pa slučajno imate kakšne srčne težave, pa nujno do zdravnika, da se to čim prej uredi. Da bomo uredili, da bo na Gorenjskem dnevu res sama odlična glasba in zato sedaj prihaja kdo drug kot kraljica popa Madonna in njena American Pie.

0: Obvestila.
1: S podjetja Iko.do obveščajo, da bo jutri 30.9.2026 med 8. in 11. uro zaradi popravile okvara na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na območju ceste Toneta Tomšiča hišne številke od 1 do 8 in trga Toneta Čufarja hišne številke od 3 do 5. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo.
2: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
3: Miller.
4: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
5: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Hrano imamo?
6: Iz tačke.
7: Veterinarski pregled?
6: Tudi v tački.
7: Pasji salon?
6: Tačka.
7: Kaj pa če je nujno?
6: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan. V sedmi v tednu.
7: Tačka.
6: Veterina in trgovina.
7: Vse za živali na enem mestu.
6: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
7: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
8: Citroen C3.
7: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 evrov s Citroen financiranjem.
8: Citroen.
9: Obiščite nas v avtohiši Kran. V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Premier Janša je pozval k preiskavi posla GEN-I v Romuniji, ki bi po njegovih besedah lahko ogrozil slovenske javne finance, saj da gre za denar iz državnega podjetja. V Romuniji naj bi zaradi suma prejemanja podkupnine pridržali direktorja družbe GEN-I Sonce, Gregorja Hudohmeta. GEN-I je odredil revizijo posla, včeraj pa sporočil, da uradnih informacij romunskih oblasti še ni prejel. S Flikom naj bi predvidoma prihodnje leto denar pošiljali tudi uporabnikom povezanih plačilnih aplikacij v drugih evropskih državah. Slovenske banke so potrdile vključitev v evropsko plačilno zavezništvo Evropa, so sporočili iz Bankarta. Najprej načrtujejo nakazila med posamezniki, pozneje tudi plačevanje pri trgovcih. Pred uvedbo morajo povezavo še tehnično pripraviti in preizkusiti. Argentina pa zahteva ustavitev naftnega projekta ob Falklandskih otokih. Veliki Britaniji je dala 2 tedna časa, sicer bo pri Mednarodnem sodišču za pomorsko pravo zahtevala začasno ustavitev del. Otoke upravlja Velika Britanija, lasti pa si jih tudi Argentina. London ustraja, da imajo otočani pravico odločati o svoji prihodnosti in naravnih virih.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Večinoma jasno popoldne je pred nami. V delih Primorske bo med tem pihala šibka burja. Temperature bodo poletne skoraj da. Od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na ljubljanski vzhodni obvoznici, kjer je zaprt prehitevalni pas pred priključkom Ljubljana vzhod proti Malencam, ter na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je oviran promet na razcepu Kozarja iz smeri Brda proti Barju. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080-22-55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Lep pozdrav, drugo uro gorenskega popoldneva, upam, da imate danes en uspešen dan in da vam gre vse tako, kot ste si zamislili. No, naslednji uri pa bomo govorili o gorskih kočah, planinskih kočah bolj natančno, katere so odprte tudi oktobra. No, še prej pa kar nekaj odličnega popoldneva, upam, da imate danes en uspešen dan in da vam gre vse tako, kot ste si zamislili. No, naslednji uri pa bomo govorili o gorskih kočah, planinskih kočah bolj natančno, katere so odprte tudi oktobra. No, še prej pa kar nekaj odlične glasbe, tako da ostanite v moji družbi.

Po Vertaveru v Gorenjskem, popoldnevu, kjer pa je ura že 10 minut čez tretjo popoldne. Jaz z vami sem še vedno David Logar in dosem res eno tako prijetno, sončno popoldne, mogoče ravno pravi čas, da greste kam v hribe. No, če mogoče v oktobri imate načrte, da bi šli mogoče kakšno visoko gorje, pa naj vam podam kar nekaj dobrih informacij, se ne bodo vse koče zaprte. Ja, na Gorenjskem bodo še vedno odprte koče Lipanca, Uskovnica in pa Tamor. No, seveda pred odhodom seveda natančno preverite, a je koče odprta, lahko tam mogoče prespite, dobite čaj, ampak po mojih informacijah bi vse te tri koče morale biti odprte tudi v oktobru. Tako da ja, čas za hribe je še vedno v oktobru, no potem pa počasi pride tudi zima, ko bomo mogoče raje odšli na kakšno smučanje. No, mi pa zdaj odhajam spet k odlični glasbi in tukaj je ena res odlična Man, I Feel Like a Woman. Let's go, girls.

V družbi Gorenjskega popodneva je bil Mišo Kovač. No, upam, da imate danes en prijeten, sončen dan. Ja, in temperature bodo tudi še naprej tako zelo prijetne in pa sončne. Trenutno imamo v Kranju 22, na Jesenicah smo jih našteli malo manj, tam 20, v Kranjski Gori pa 18 stopinj. In tudi jutri kaže sončno in približno 23 stopinj, tako da ja, tukaj imamo res en teden res prijetne, sončne jeseni. Tako da jo dajte izkoristiti, pejte mogoče v kakšne hribe, v gost mogoče po gobe. No, mi pa gremo naprej z odlično glasbo, ki seveda v Gorenjskem popodnevu ne počiva. Tukaj je Nina Pušler in Nina, zdaj si upam, tako da Nina, kar zapoj.

0: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grisine Torinese 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Bledu imajo po koncu poletne sezone v delu kar nekaj investicij, vse pa pojasnjuje župan Anton Mežan.
2: Trenutno se še vedno sanira plaz na Obrnah, oziroma bolj rečeno najprej škarpa pod cesto, kar ne vpliva na promet. Poleg tega se sanira v zadnji etapi zdaj plaz v Bodeščah. Obnavljali pa bomo v kratkem v nekaj dneh vodovod med Koritnem in Bodeščami, kar pomeni, da bo tudi cesta tam prekopana in kasneje bo dobila končno po dolgih letih prepotrebno novo asfaltno prevleko. Preplastili bomo tudi v mesecu oktobru, predvidoma v prvi polovici, točnega datuma še nimamo, cesto med trgovino Mak, to je del Seliške ceste, in pa vse do našega pokopališča, Blejskega pokopališča. Uredili bomo tam tudi vse, kar bo potrebno, kar se tiče komunalne infrastrukture. Sicer tega je zelo malo, pa vendar, zdaj, če enkrat kopljemo, moramo storiti vse, kar je potrebno. Potem pa se pripravljamo na ureditev ceste in komunalne infrastrukture za Žago. Kot sem že omenjal, v preteklosti imamo zdaj izbiro izvajalca, postopek je v fazi pogajanj in v kratkem verjamem, da bomo lahko začeli tudi z izvedbo. Sanirali pa bomo tudi meteorni kanal na območju Gorenjske ceste v Ribnem, hudournik v Bodeščah pa bo prav tako doživel, bom rekel, preobrazbo, kajti to je druga stvar v Bodeščah, o kateri dolgo časa že govorimo. Namreč pod vasjo Bodešče na odseku makadamske poti Bodešče-Ribno so poplave naredile pred časom svoje in tudi to bomo uredili. No, na Jasi pa se že izvaja tudi sanacija plazu.
1: Ena od novih investicij bo povezana tudi z ribiško družino Bled. Več o tem pa župan Anton Mežan.
2: Ribiška družina Bled, občina Bled in pa podjetje Limnos smo skupaj šli v en projekt in sicer želimo si, da bi Mišca potok, ki je v bistvu največji pritok v naše jezero, vseboval bolj čisto vodo kot pa dosedaj in z tega naslova smo se odločili, da bomo šli v izdajo oziroma v prošnjo za gradbeno dovoljenje, za gradno tako imenovanega nezahtevnega objekta. Seveda tole ne bo nič drugega kot pa čistilno mokrišče, ko se bo del vode, tisti, ki poteka iz ribogojnice gravitacijsko, očistil na povsem naraven način, preden bo pač pritekel v samo jezero. Zavedamo se, da je veliko deležnikov, ki hote ali ne hote, še vedno onesnaži tudi ta potok, pa ne bom na nikogar kazal s prstom, želim samo, da mi pokažemo, da se da delati tudi drugače in da nam je mar ne samo za Mišco, tudi za naše jezero in seveda za naše okolje.
3: Večinoma jasno popoldne je pred nami. V delih Primorske bo med tem pihala šibka burja. Temperature bodo poletne skoraj da. Od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah.
0: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u. Sveže, hitro, prometno.
4: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na Ljubljanski vzhodni obvoznici, kjer je oviran promet pri priključku Ljubljana vzhod proti Malencem, ter na Ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je oviran promet na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju. Tako da, vozite previdno, če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka se še vedno glasi 080 22 55.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
4: Najprej Peter Grašo, potem pa še Dido in Thank You.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Dido, thank you v gorenskem popovdnevu, kjer pa je ura že 15 minut do četrte popovdne. Ja, ta vikend in tudi naslednji teden pa bo zelo živahno na gorenskem, se začenja evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Ja, organizatorji napovedujejo kar 14 dirk in več kot 800 kolesark in kolesarjev iz več kot 50 držav. To bo res multinacionalni projekt. Ja, za navijaški koledar pa je takole. Ženska elita začne cestno dirko v soboto ob 13.30, moška po nedeljo ob 12.30. Vsi cilji bodo v Šenčurju, sledile pa bodo še mešane štafete in posamične vožnje na Češ. Tako da slovensko ekipo bodo predstavili danes, tako da še ne vemo čisto točno, ali bo Pogačar v tej ekipi ali ne. Njegova ekipa je rekla, da se to ne bo zgodilo, vendar še vedno so špekulacije in upajmo, da bo tadej nastopal tudi v dirkah skozi Šenčur. No, zdaj pa nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj je George Michael in njegova zelo, zelo znana Wake Me Up Before You Go Go. Tako da, kar uživite.

0: obvestila.
1: S podjetja Jeko D.O.O. vas obveščajo, da bo jutri 30.9.2026 med 8 in 11 uro zaradi pravila okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na območju ceste Toneta Tomšiča, hišna številka od 1 do 8 in trga Toneta Čufarja, hišna številka od 3 do 5. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
2: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamark.com.
2: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenija je Evropski komisiji poslala zadnji zahtevek za denar iz Evropskega sklada za okrevanje. Gre za skoraj 272 milijonov evrov, vendar denar še ni odobren. Komisija bo preverila, ali je država izpolnila vseh 60 dogovorjenih ciljev in nato odločila o izplačilu. Med projekti, ki jih država navaja v zahtevku, so protipoplavni ukrepi, nova vozila za urgentne zdravnike in dodatne postelje v domovih za starejše. Zahtevek je odšel v Bruselj dan pred iztekom roka. Slovenija je iz tega sklada doslej prejela približno 1,8 milijarde evrov. Evropsko javno tožilstvo pa je razkrilo sum velike prevare pri spletni prodaji mobilnih telefonov. Združba naj bi po vsej Evropski uniji prodala več kot 1 milijon naprav, sestavljenih iz rabljenih delov, kot da bi bile nove. Škodo za kupce tožilstvo ocenjuje na najmanj 300 milijonov evrov. Preiskave so opravili v 19 državah, 7 osumljencev pa prijeli tudi v Avstriji, Nemčiji in Španiji. Telefoni so bili na prodaj na spletnih tržnicah, zato primer zadeva kupce po vsej uniji. Spodbudne novice pa iz Pomurja. Lek je danes v Lendavi odprl nov obrat za izdelavo učinkovin za podobna biološka zdravila. Naložba je vredna 400 milijonov evrov, v obratu pa že dela več kot 300 ljudi. Približno polovica jih prihaja iz Pomurja. Gre za biološka zdravila, ki so zelo podobna že odobrenim biološkim zdravilom. V Leku pričakujejo, da bo novi obrat pomagal okrepiti preskrbo evropskega trga.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Večinoma jasno popoldne je pred nami. V delih Primorske bo med tem pihala šibka burja. Temperature bodo poletne skoraj da. Od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah.

0: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na Ljubljanski vzhodni obvoznici, kjer je oviran promet pri priključku Ljubljana vzhod proti Malencem, ter na Ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je oviran promet pri priključku Brdo proti Kozarjem.
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: Lep pozdrav še v tretjo uro gorenskega popoldneva, no družbo vam še vedno delam David Logar, zelo kmalu pa bomo govorili o Lojzetu Slaku, se je danes 15. obletnica njegove smrti. No več zelo kmalu, zdaj pa še nekaj odlične glasbe, tukaj je Cher in njena The Shope Shope Song, tako da kar uživite.

0: David Bowie in njegova Absolute Beginners v gorenskem popodnevu, kjer pa bo ura zelo, zelo kmalo 15 minut čez četrto popovdne. No, od angleške glase pa gremo k slovenski, a danes praznujemo eno res pomembno obletnico. Na današnji dan pred 15 leti nas je zapustil velikan slovenske glasbe Lojze Slak. Ja, sedaj pa imam tukaj arhivski posnetek, na katerem nam bo Lojze kar sam povedal, kje pa je on najraje.
1: Skratka, radi smo med veselimi ljudmi.
0: Točno tako, no. Lojze je bil rad in tudi ostali so bili radi med veselimi ljudmi, no mi pa zelo radi še vedno poslušamo njegovo glasbo. In zato sedaj le prihaja Lojze Slak in njegov Čebelar. Uživite.

Adele in Rolling in the Deep v Gorenjskem popodnevu, kjer vam pa družbo še vedno delam David Logar. No, kakšno pa je kaj vremenska napoved, lahko povem, da kar zelo rožnata. Trenutno imamo v Kranju 21 stopin, na Jesenicah 19 in v Kranjski gori 16. No, napovedi pa so takšne, zvečer in po noči bo večinoma jasno, proti jutri bo po nekaterih nižinah nastalo tudi nekaj megle, pa nekod na Primorskem boste lahko začutili tudi šibko burjo, na niže jutrne temperature pa bodo od 3 do 10, tako da zjutraj se kar napravite. No, v kraji z burjo pa od 11 do 15 stopinj na Primorskem. No, v četrtek in petek pa bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo pa nekod še kakšna megla. Tako da samo dobre napovedi in sončno vreme, ki ga dejte izkoristiti, pejte na kakšen sprehod, pojdite mogoče v gost nabirati gobe ali pa se pripravite na ta res praznični kolesarski vikend, ki prihaja in potem tudi konec tedna, ko bo na Gorenjskem, bolj natančno v okolici Šenčurja in pa Cerkelj tudi čez Kranj bodo šli, potekalo evropsko prvenstvo v kolesarstvu. No, od kolesarjenja pa gremo naprej s kom drugim kot z odlično glasbo, tukaj je Tajči, tako da uživajte.

0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
4: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Trikrat www.odmev.si.
8: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
9: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
10: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinske.
11: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
12: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. 1. oktober je mednarodni dan starejših. Ljudska univerza Jesenice pa ob tej priložnosti pripravlja prav poseben dogodek. Več Katarina Bertoncelj z Ljudske univerze.
2: V četrtek, 1. oktobra med 13.30 in 17. uro v dvorani Kolperan pripravljamo dogodek Lahko si zraven, smanj priložnosti za aktivna zrela leta. Namenjen vsem, ki želijo tudi v zrelih letih ostati aktivni, radovedni in povezani. Dogodek je del projekta Ozaveščanje za vse življenjsko učenje lahko.si, ki ga vodi Andragoški center Slovenije, sofinancirata pa ga Republika Slovenija in Evropska unija. Sodelujoče organizacije bodo predstavile številne možnosti za vključevanje v lokalno okolje, od gibanja, ustvarjanja, branja do učenja in prostovoljstva. Najboljše pa je, da bodo obiskovalci te aktivnosti lahko tudi sami preizkusili na kraju samem, poklepetali z izvajalci in morda našli nov hobi ali dejavnost, ki jih veseli. Dogodek se bo začel ob 13.30 uri s sprejemom udeležencev in kavo, ob 14. uri pa bo sledilo predavanje z naslovom Knjiga življenja se še vedno piše, alpinistična pustolovščina kot navdih za vsak dan. Marija in Andrej Štremfel, eden najbolj prepoznanih slovenskih alpinističnih zakonskih parov, bosta z nami delila svojo življenjsko zgodbo. Z njo bosta pokazala, da lahko tudi zrela leta prinašajo nove priložnosti, izzive in poti, če le ohranjamo radovednost in odprtost za nove izkušnje. Na to se od 15. ure dalje odvijajo delavnice, kjer bodo obiskovalci lahko preizkusili različne aktivnosti. Od 16. ure naprej pa nas čaka sproščeno druženje ob pogostitvi in predstavitvi vseh sodelujočih organizacij.
3: Večinoma jasno popoldne je pred nami. V delih Primorske bo med tem pihala šibka burja. Temperature bodo poletne skoraj da. Od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Nesrečo imamo na ljubljanski vzhodni obvoznici, kjer je oviran promet pri priključku Ljubljana vzhod proti Malencam, ter na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je oviran promet pri priključku Brdo proti Kozarjem. Bodite previdni in upam, da hitro in tudi varno prispete do vašega cilja.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej na slovenska rock and band in njihova Verjemi, potem pa še Backstreet Boys in Quit Playing Games.
0: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

0: Backstreet Boys Quit Playing Games v gorenskem popovdnevu, kjer pa bo ura zelo, zelo kmalo 15 minut do 5. popovdne. No, danes pa je svetovni dan srca. Ja, srce je zelo, zelo pomemben človeški organ, ki poganja kri po žilah in brez katerega nihče izmed nas ne bi sedajle tukaj na svetu. No, ampak da v slučaju, da pa lepo skrbimo za telo, za srce in da tudi to deluje pravilno, pa seveda potrebujemo kar veliko gibanja in seveda manj neprekinjenega sedenja. Pomembna je tudi uravnotežena prehrana in opustitev kajenja, saj kajenje lahko vpliva na zožitev žil. Poznamo pa tudi krvni tlak, lahko je višji ali nižji, ja, veliko ljudi pravi, imam višji krvni tlak in potem morajo imati določena zdravila. No, nekateri pa tudi niso sami odvisni od tega, kako jim deluje srce. Eden izmed teh je naš poslušalec Tadej, ki ima prirojeno srčno napako. Tadej pa nam bo sedaj povedal, kakšno je življenje nekoga, ki se bori s to boleznijo.
1: Ja, sigura ni isto, kakor je z... Če pač vse deluje normalno, ampak glede na to, da sem jaz kar mlad človek in da se mi to kar v mladih letih pojavilo, se v bistvu to ni toliko poznala, ampak se v bistvu tudi s temo nauči živeti. Je pa pač fajn, če to stvar zrihtaš, zato ker si tvoj tudi veliko bolj miren in je lažje tudi naprej živeti. Tako da,
0: če se vam zdi, da vam mogoče nagaja srce, potem nujno pokličite zdravnika, drugače pa bo zdrav življenjski slog in mogoče brez kajenja kar pomagal. No, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj je Cyndi Lauper in njena Time After Time. Uživajte.

0: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
6: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.com
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
10: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
11: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
12: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.

0: srce.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. 18 specialistov urgentnega centra UKC Maribor opozarja, da urgenca vse pogosteje postaja prostor, kjer bolniki ostajajo več ur ali celo dni, čeprav je njihova nujna obravnava že končana. Zaradi pomankanja nadaljnje oskrbe in postelj nastajajo gneča, daljše čakanje in dodatne obremenitve zaposlenih. Zdravniki zdaj od države zahtevajo jasne rešitve glede organizacije, kadra in financiranja urgence. Nizozemska vlada pa je potrdila, da je lani s pomočjo evtanazije umrl enoletni otrok. Rodil se je prezgodaj in imel več hudih zdravstvenih težav, med njimi cerebralno paralizo in hudo epilepsijo. Po vladnem poročilu so starši zdravnika prosili za končanje otrokovega življenja, ko izboljšanja ni bilo več pričakovati. Gre za prvi tak primer po pravilih, ki so jih Nizozemci sprejeli predlani, in za najmlajšo osebo na svetu, ki je umrla s pomočjo evtanazije. OpenAI pa je preklical oktobrsko izdajo modela GPT-6 Astra. Novo različico so ustavili, ker je na testih niso mogli dovolj dobro nadzorovati. V nekaterih primerih naj bi Astra naredila več, kot je bilo dovoljeno, in tudi ne povsem pravilno povedala, kaj je naredila. To je pomembno zato, ker je bil model namenjen opravljanju zahtevnejših nalog z manj človeške pomoči. Več samostojnosti pa pomeni tudi večje tveganje, če sistem ne ostane znotraj dogovorjenih meja.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Večinoma jasno popoldne je pred nami. V delih Primorske bo med tem pihala šibka burja. Temperature bodo poletne skoraj da. Od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi nesreče je promet oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici pri priključku Ljubljana vzhod proti Malencam, tudi pri priključku Brdo proti Kozarjem na zahodni obvoznici, pa še na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju. Zastoji so klasični popoldanski, na mestnih obvoznicah in na cestah iz mestnih središč, tudi na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru, pa na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. Bomo govorili o jesenskem obiskovanju Triglavskega narodnega parka. Jeseni gozdovi privabijo nabiralce gob, pri tem pa ne smemo pozabiti na pravila o tem, kje je gobe dovoljeno nabirati in koliko jih smemo nabrati. Pa tudi sicer je narava jeseni privlačna. Moramo pa upoštevati, da so dnevi krajši, pogosto dežuje, tudi sneg v visokogorju je nekaj čisto običajnega. Planinske postojanke pa so nekatere tudi že zaprte. Zato se je treba na obisk dobro pripraviti. Vodja naravovarstvene nadzorne službe Triglavskega narodnega parka Sašo Hrovat o tem, ali je jesen za delo naravovarstvenih nadzornikov kaj drugačno od poletja, pravi.
3: Delo naravovarstvenih nadzornikov v jesenskih mesecih se dokaj bistveno ne razlikuje. Res, da so v jesenskih mesecih poudarjali tudi druge vsebine naravovarstvenega nadzora, predvsem tako kot vsa prejšnja leta, tudi v letošnjem letu vsled teh padavin nekako pričakujemo tudi, da ne bom rekel izbruh ali pa rast, porast tudi samoniklih gliv, nabiranje gob na območju Triglavskega narodnega parka, še posebno je to zanimivo na planoti Pokljuka, tako da že naprej nekako vse obiskovalce ali pa nabiratelje naprošamo, ne, naj spoštujejo to veljavno zakonodajo, kar se tiče nabiralništva, konkretno nabiranje gob, naj jih nabirajo v zato primernih embalažah, naj spoštujejo tudi količino, ki je predvidena, in pa seveda tudi hojo in vse ostale vsebine, kar se tiče gozdnega prostora, glede na sam prostor, glede na vznemirjanje, glede na vse ostale funkcije gozda, ki ga ima.
2: Kje je dovoljeno nabirati gobe in koliko jih smemo nabrati?
3: Načeloma je nabiranje gob dovoljeno v tretjem varstvenem območju, prvem varstvenem območju nabiranje nabiralništvo ni dovoljeno. Količina, ki je dovoljena, je 2 kg, predvsem gledamo na to, da je tudi embalaža, če se tako izrazim, primerna, da niso to neke polivinilaste vrečke ali kaj podobnega, kjer se začne, rečemo, ta goba, gliva, kuhati in tudi potem je neprimerna, bodi si za prehrano in vse ostale vsebine, za kar se nabira, tako da se pravim, spoštujejo vsi naj nekako pravila nabiralništva.

0: Na Triglavu govorimo o jesenskem obiskovanju Triglavskega narodnega parka. Kaj je jeseni posebno, na kaj moramo biti posebej pozorni? Vodja naravovarstvene nadzorne službe Triglavskega narodnega parka, Sašo Hrovat.
1: Nekako jesen se še vedno, rečemo, obiskuje tudi visokogorje. Glede na vremenske razmere, ki so jesenske ali že v visokogorju, veliko krat že kar malo zimske, naj obiskovalci spoštujejo predvsem vremenske prognoze ali pa vremensko napoved, preden se odpravljajo na kakršnokoli turo. Vemo, da je vreme v tem prostoru zelo nepredvidljivo. Jesen nam že lahko postreže tudi snežnimi padavinami ali obilico dežja. Tako da je praktičen še enkrat podarjeno, spoštuje naj se obisk visokogorja po ustaljenih, po markiranih poteh in pa seveda zelo dobro se prepričajmo pred načrtovano turo, kakšna je to tura, je to zahtevna, je manj zahtevna tura in pa tudi glede na vremenske razmere, ki nam lahko zagrenijo ta obisk visokogorja.
0: Vsa pravila, na katera so predstavniki parka opozarjali poleti, veljajo tudi po koncu poletne sezone oziroma celo leto.
1: Ta pravila veljajo ali pa naj veljajo preko celega leta. Tudi to smo opozarjali že praktično v poletni sezoni ali na začetku poletne sezoni vsi, ne samo naravovarstveni nadzorniki ali pa Triglavski narodni park. Na to so opozarjali tudi gorski reševalci, na to so opozarjali vsi vodniki. Tako da je še vedno apeliramo na vse obiskovalce, naj se teh nekako pravil držijo, naj se ta pravila spoštujejo. V teh jesenskih mesecih se bodo sigurno že pričele zapirati planinske postojanke in bo posledično tudi možnost nekako bivanja, prenočevanja samo v zimskih sobah. Tako da naj tudi v to smer predhodno pohodniki polagajo določene misli in da se praktično informirajo predhodno, katere planinske postojanke bodo odprte, katere se bodo kdaj in kdaj zapirale, tako da ne bo prihajalo do kakršnih koli neljubih situacij.

0: Govorimo o jesenskem obiskovanju Triglavskega narodnega parka. Vodja naravovarstvene nadzorne službe Triglavskega narodnega parka Sašo Hrovat o tem, ali se kršitve, ki jih opazijo poleti in jeseni, kaj razlikujejo.
1: Razlikujejo se sigurno predvsem glede na oblike, kajti vemo, da v jesenskem obdobju ni toliko masovnega tega turizma, ni toliko tudi, kar se tiče prenočevanja, kampiranja, šotorenja na teh območjih, tako da je teh kršitev bistveno manj. Seveda se še zmeraj porajajo nepravilna parkiranja, nepravilno parkiranje avtomobila v naravnem okolju. Te kršitve so praktično stalne preko celega leta, dočim veliko manj je pa šotorenja, spanja, pa teh oblik, ki je nekako med letom zaradi množičnega ali pa premnožičnega obiska bilo letos, mislim, izrazitejše številčne, se gled, prav tako tudi kakšnekoli oblike rekreacijskih dejavnosti na vodotokih, razna kopanja smo prav tako zapazili predvsem na visokogorskih jezerih, glede na vremenske razmere, ki so bile povezane z poročino, tako da teh vsebin, teh prekrškov, če se tako izrazim, v jesenskih mesecih skoraj da ni.
0: Jesen pa je zelo primeren čas za obisk Triglavskega narodnega parka in narave nasploh.
1: Ja, res je jesen nekako najbolj markantno obdobje v letnem, mislim, v celoletnem času glede obiska Visokogorja. Predvsem za te, ko bi rekel, res prave pohodnike, gornike, ker jesen so, se prične nekako narava pripravljati na zimsko obdobje, na zimsko spanje. Macesni bodo v Visokogorju začeli rumenjeti, bodo dobivali praktično te zlate barve in to je predvsem velik izziv za fotografe, za vse te, ki prihajajo ta čas in te lepote nekako hočejo ujeti objektiv. Prav tako ni premnožičen obisk teh naših vršacev, tako da nekako jesen imamo vsi ljubitelji, pohodniki največje želje, da obiskujemo, rečemo, naše hribe. Prav tako se nekako jesen tudi stabilizira vremenske razmere, res, da so noči postajajo daljše, da dnevi krajši, ampak kar se tiče stabilnosti vremenskih razmer, predvsem septembra, oktobra, so to praktično najlepši letni časi za obisk Visokogorja.

0: govorimo o jesenskem obiskovanju Triglavskega narodnega parka. Jesen je narava res čudovita in privabi tudi veliko fotografov. Pa obstajajo kakšna pravila fotografiranja in snemanja v Triglavskem narodnem parku? Vodja naravovarstvene nadzorne službe Sašo Hrovat.
1: Nekako obstajajo, kar se tiče sploh snemanj in teh vsebin, je nekako skladno z zakonodajo, da morajo vse te inštitucije, ali pa ki to izvajajo, snemanje imeti soglasje upravljavca, to se pravi soglasje uprave, če se tako izrazim, narodnega parka, dočim ti ljubiteljski fotografi, pa razne neprofesionalni fotografi, pa tudi profesionalni fotografi, pa jim je že nekako etika in tudi te vsebine spoštujejo, kar se tiče fotografiranja, predvsem živali, glede na vznemirjanje, glede na habitate, ki so, ker tudi v živalski svet se jeseni pripravlja nekako na prihajajočo zimo, rabijo mir, rabijo tudi, da se zaloge, bodi si hrane in vsega tega pripravijo za zimo, tudi njihove telesne rezerve, da se nekako nakopičijo v telesu, da čim bolje ali pa čim lažje prebrodijo te težke zimske mesece, tako da nekako se tudi fotografi s temo soočajo ali pa te vsebine tudi spoštujejo. Dron je prepovedan v Triglavskem narodnem parku, sploh kar se tiče snemanja in preletov z dronom, je dovoljen samo na raznih prizoriščih, kjer se odvijajo kakršnekoli, rečemo, športne preditve. Seveda je dron za vse ostale stvari, bodi si za kakršnekoli snemanja, kot sem že prej omenil, na preditvah in na teh ostalih mora imeti izvajalec soglasje upravljavca narodnega parka, dočim v naravnem okolju, po vse te vsebine je pa dron prepoveden. In tudi, če je, ali pa če ima že izvajalec dovoljenje, mora izvajalec, lastnik ali pa izvajalec drona izkazati vso dokumentacijo, ki jo potrebuje, bodi si, da je to usposobljen, da ima dovoljenje za letenje z dronom in te stvari, mora imeti argumentirano dokumentacijo za izvajanje te dejavnosti.
0: Za konec pa je še enkrat strnil opozorila.
1: Kar se tiče opozoril, bi samo še enkrat poudaril, da ko se odpravljate, ko načrtujete pohode, ture, bodi si sredogorje, visokogorje, prepričajte se prvič na zahtevnost same ture, drugič pa na vremenske razmere, ki bodo praktičen v prisotne, ko bote šli v hribe, tako da ne prihaja do kakršnih koli neljubih situacij, čim manj pa intervencij strani reševalcev.
0: Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
2: To je Radio Triglav.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamark.com.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
6: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice. V Halo Tivoli.
7: Denis Audič predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

Osmrtnica. V 90. letu je umrla Lenka Žerjav iz Kranjske Gore, Gasilska ulica 10. V 90. letu se je poslovila Lenka Žerjav iz Kranjske Gore, Gasilska ulica 10, upokojenka Gorenjske banke. Žara bo jutri v sredo 30. septembra od 11. ure v poslovilni vežici v Kranjski Gori. Pogreb bo prav tako jutri v sredo 30. septembra ob 14. uri na pokopališču v Kranjski Gori.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Literarni utrinek.
1: Radio Triglav, poslušate Monika Sušen, sem z vami v literarnem utrinku, danes pa z nami Marko Kravos in pesem o fojbah in genocidnih sosedih. Z neba pade dež in tudi sneg in toča. Veliko ljudi poduši prehlad in revma ali spodnese spolska tla. Mrtvi kot mrtvi so vsi brez krivde. Bo kdaj po potrebi postalo še vreme, pozabljajo na travme iz zgodovine. So tudi hudi oblaki barbarska horda slovanskega izvora? Miš in slon, kdo bo koga? Miš predano grize in vrta, slon se nedolžno pase in v jamo pade. Največji problem so kraška brezna. Ma kaj dela slon z okli na krasu? Ma kaj dela pod zemljo miš? Ima samo slon svoj spomin. Ima miš pravico do zopin življenja? Literarnem utrinku na Radiu Triglav ste slišali pesem o fojbah in genocidnih sosedih Marka Kravosa.
2: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
3: Miller. Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
4: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.

0: ali vidu.
1: Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Tretja razvojna os, ki naj bi Koroško povezala z avtocesto, nastaja po različnih hitrostih. Med Velenjem in Slovengradcem gradnja že poteka, na odseku proti Šentrupertu še pridobivajo gradbeno dovoljenje. Proti Dravogradu pripravljajo dokumentacijo, do Holmca pa traso šele prostorsko umeščajo. Dars napoveduje, da bo skupaj z državo, občinami in gospodarstvom nadaljeval priprave, cilj pa ostaja jasen, sklenjena cestna povezava od Šentrupertu preko Roške do Holmca. Levica pa predlaga nov draginski dodatek za ljudi z najnižjimi dohodki, predvsem za pomoč pri stroških ogrevanja. Osnovni znesek bi znašal 200 evrov, višina pa bi bila odvisna od družine in socialnega položaja. Do pomoči bi bili upravičeni tudi nekateri upokojenci, invalidi in družine z otroki. Izplačilo bi bilo samodejno, brez dodatne vloge. Gre za predlog, o katerem bo odločal državni zbor. Če pa se te dni odpravljate gobarit, pa morda ne boste naleteli le na jurčke, ampak tudi kakšnega inšpektorja. Ker je gobarska sezona na vrhuncu, inšpekcija izvaja poostren nadzor na najbolj priljubljenih terenih. Preverjajo predvsem, ali se držite pravila in v košari nimate več kot 2 kg gob na osebo. Pozorni so tudi na to, da pri nabiranju ne uničujete rastišč in ne trgate zaščitenih vrst. Če pravila prekršite, vas lahko udarijo po žepu, poleg tega pa vam bo nezakonito lov tudi preprosto zasežen.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Še naprej bo prevladovalo precej jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, tudi jutri nič drugače, s temperaturami zjutraj od 2 do 8, najviše dnevna do 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Prometne nesreče ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici pri priključku Brdo proti Kozarjam. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti zaprte počasni pas pred priključkom Črnikov proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakovom proti Mariboru.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V mestni občini Kranj se je pričelo glasovanje za projekte participativnega proračuna za leto 2027 in 2028. Občanke in občani bodo do 11. oktobra izbirali med 160 predlogi, kar je največ doslej. Število predlogov se med krajevnimi skupnostmi razlikuje. Največjih je v krajevni skupnosti Planina Huje, kjer je na glasovanju 15 projektov. Po 13 je v krajevni skupnosti Primskovo in v krajevni skupnosti Vodovodni stolp. V krajevni skupnosti Golnik, Gorenja Sava, Hrastje, Podblica in Tenetiše pa je na glasovanju le en projekt. Tudi vsebinsko so predlogi zelo raznoliki, saj izhajajo iz konkretnih potreb posameznih krajevnih skupnosti. Skoraj vsak četrti se nanaša na šport, rekreacijo ali otroška igrišča. Veliko je predlogov za izboljšanje prometne varnosti in urejanje cest, pločnikov, pešpoti in kolesarskih povezav. Občani predlagajo še ureditve javnih in zelenih površin, postavitve klopi, pitnikov in druge urbane opreme ter obnovo krajevnih, gasilskih, športnih in drugih javnih objektov. Za izvedbo izglasovanih projektov bo v letih 2027 in 2028 občina namenila skupaj 1,25 milijona evrov oziroma 50 tisoč evrov za vsako krajevno skupnost. Kolesari, ki uporabljajo povezavo med Radovljico in Bledom, bodo morali od četrtka izbrati drugo pot. Zaradi sanacije bo od 1. oktobra do 13. novembra popolnoma zaprta brv čez Savo Dolinko pri River Camping Bled skupaj s kolesarsko stezo na območju Brvi. Predviden obvoz poteka po povezavi Lesce, Lancovo, Ribno, Koritno, Bled in velja v obe smeri. Uporabnikom svetujejo naj spremljajo začasno prometno signalizacijo in za pot predvidijo več časa.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V sredini septembra je občina Bled oddala vlogo za gradbeno dovoljenje za prvo etapo druge faze gradnje Blejske južne razbremenilne ceste. Več pa župan Anton Mežan.
1: Lahko rečem, da sem hvaležen ekipi na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo in pa ministru Vrtovcu, kajti zdaj v zadnjih tednih se je ogromno stvari odvilo. Bilo je nekje rečeno, da bomo 15. septembra že vložili vlogo za naslednjo etapo za gradbeno dovoljenje na upravni enoti Radovljica. No, to se je zgodilo potem res 18. septembra in jaz, kot sem že takrat rekel, vidim luč na koncu tunela, zdaj s to vlogo na upravni enoti še toliko večja ta luč in jaz verjamem, da časovnica, katero so nekako oblikovali na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo in na pristojnem ministrstvu, da je časovnica takšna realna, da bomo lahko v doglednem času se peljali tudi po Blejski južni razbremenilni cesti. Seveda, nekaj let bo še trajalo, ampak prepričan sem, da ko enkrat začnemo, je potrebno samo še naprej usporedno izvajati aktivnosti, da se ne bi še kdaj zgodil tak zastoj, kot se je zdaj le med gradnjo krožišča in pa potem gradnjo naslednje etape, katero čakamo zdaj predvidoma za spomladi.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. 1. oktober je mednarodni dan starejših. Ljudska univerza Jesenice pa ob tej priložnosti pripravlja prav poseben dogodek. Več Katarina Bertoncelj z Ljudske univerze.
1: V četrtek, 1. oktobra med 13.30 in 17. uro v dvorani Kolperan pripravljamo dogodek Lahko si zraven, smanj priložnosti za aktivna zrela leta. Namenjen vsem, ki želijo tudi v zrelih letih ostati aktivni, radovedni in povezani. Dogodek je del projekta Ozaveščanje za vse življenjsko učenje lahko.si, ki ga vodi Andragoški center Slovenije, sofinancirata pa ga Republika Slovenija in Evropska unija. Sodelujoče organizacije bodo predstavile številne možnosti za vključevanje v lokalno okolje, od gibanja, ustvarjanja, branja do učenja in prostovoljstva. Najboljše pa je, da bodo obiskovalci te aktivnosti tudi sami preizkusili na kraju samem, poklepetali z izvajalci in morda našli nov hobi ali dejavnost, ki jih veseli. Dogodek se bo začel ob 13.30 uri s prejemom udeležencev in kavo, ob 14. uri pa bo sledilo predavanje z naslovom Knjiga življenja se še vedno piše, alpinistična pustolovščina kot navdih za vsak dan. Marija in Andrej Štremfel, eden najbolj prepoznanih slovenskih alpinističnih zakonskih parov, bosta z nami delila svojo življenjsko zgodbo. Z njo bosta pokazala, da lahko tudi zrela leta prinašajo nove priložnosti, izzive in poti, če le ohranjamo radovednost in odprtost za nove izkušnje. Na to se od 15. ure dalje odvijajo delavnice, kjer bodo obiskovalci lahko preizkusili različne aktivnosti. Od 16. ure naprej pa nas čaka sproščeno druženje ob pogostitvi in predstavitvi vseh sodelujočih organizacij. Obeta se nam tudi glasbeno presenečenje. Udeležba je popolnoma brezplačna. Za lažjo organizacijo dogodka pa naprošamo za prijave preko telefona 045833808 ali elektronske pošte saša.pipan.petelin@lu-jesenice.net.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Festivalna dvorana Bled bo v kratkem gostila dva zanimiva dogodka. Napoveduje ju Mojca Polajnar-Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
1: Kako kulturno dediščino s pomočjo novih tehnologij in ustvarjalnih pristopov lahko približamo sodobnemu občinstvu in tako razumeti skozi mit, spomin in pa identiteto ter jo hkrati ohraniti za prihodne generacije. Na ti dve vprašanji je bosta med 29. septembrom in pa 3. oktobrom na Bledu odgovarjala dva mednarodna dogodka Heritage in Motion, dediščina v gibanju in pa Živa 2026. Če Heritage in Motion bo v spredje postavil nove tehnologije in pa sodobne načine predstavljanja in doživljanja dediščine, med finalisti iz 19 držav sta tudi dva projekta povezana s Slovenijo, Zavod za kulturo Bled, pa se je med finaliste uvrstil s promocijskim filmom Slavko Oblak Roke narave. V okviru mednarodnega festivala Heritage in Motion, dediščina v gibanju, vas drugi dan festivala, in sicer v sredo 30.9. od 9. ure dalje vabimo v festivalno dvorano na Bledu. Udeležba na dogodku je brezplačna, predavanja bodo potekala v angleškem jeziku, prijave pa so obvezne in jih sprejemamo do petka 25.9. do 12. ure na e-mail events@zkbled.si. Film se bo sklenil s podelitvijo nagrad 30. septembra na Blejskem gradu. Takoj po zaključku festivala Film pa bomo na Bledu gostili še Živo 2026, mednarodno srečanje muzejev, kulturnih ustanov iz slovanskega prostora. Letošnja tema Mit in spomin v slovanskem kulturnem prostoru bo iskala odgovore na vprašanja, kako se mit in kolektivni spomin ohranjata, spreminjata in prenašata skozi generacije, ter kakšno vlogo imajo pri tem muzeji, kulturne ustanove in skupnosti. Živa bo povezala 43 nominirancev iz 16 držav, med nominiranci pa so tudi številne slovenske muzejske in kulturne ustanove, slovenska dediščina pa je prisotna tudi prek ustanov iz zamejstva in slovenske diaspore. Pomemben vrhunec srečanja bo slovesna podelitev nagrad Živa 2026, ki bo 2. oktobra ob 19. uri v festivalni dvorani Bled. Kot del spremljevalnega programa obeh mednarodnih dogodkov bo v predverju festivalne dvorane Bled od 28. septembra do 2. oktobra na ogled likovna razstava Krst pri Savici. Svoje delo bodo predstavili učenci treh osnovnih šol, osnovne šole profesorja doktorja Josipa Plemlja Bled, osnovne šole Gorje in pa osnovne šole doktorja Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica. Učenci zadnje triade so se pri ustvari in posvetili epsko-lirski pesnici Franceta Prešerna Krst pri Savici, Uvod in krst. Zadali so si kar težko nalogo, literarno delo so prenesli v likovno podobo in svojimi interpretacijami osvetlili znane prizore, like in pa vzdušje Prešernove pripovedi. Razstava je zasnovana kot skupna slikarska pripoved, ki v dolžino meri kar 20 metrov in v višino 1,5 metra. Motivi so naslikani pa v tehniki akrila na platnu.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
4: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Radio Triglav. Novice.
12: Še naprej bo prevladovalo precej jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, tudi jutri nič drugače, s temperaturami zjutraj od 2 do 8, najvišje dnevna do 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
11: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
12: Prometne nesreče ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici pri priključku Brdo proti Kozarjam. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti zaprte počasni pas pred priključkom Črnikov proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakovom proti Mariboru.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Kiss. Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.

0: Hipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Hipo brezplačno na ipes.si.
1: Kje inox materiale se dobi?
2: Na inoxcenter.si.
1: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
3: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
4: Ah, kot vedno.
2: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
5: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
6: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
7: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
8: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Komisija za preprečevanje korupcije preiskuje poslanca Resnica Borisa Mijiča zaradi podatkov o izobrazbi, ki jih je posredoval državnemu zboru. Mijič je navajal, da je diplomirani inženir gradbeništva, Ljubljanska fakulteta za gradbeništvo pa ga nima med svojimi diplomanti. Komisija je preiskavo uvedla že konec avgusta, javnosti pa jo je potrdila danes. Poudarja, da gre za sum in ne za ugotovljeno kršitev. Poslanec bo v postopku lahko pojasnil svoje ravnanje, ločeno komisija še preverja prijave o morebitni nezdružljivosti funkcij. Na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest pa je od danes dizel cenejši, bencin pa dražji. Pri 50 litrih bencina plačamo 4,15 € manj kot včeraj. Za enako količino bencina plačamo 60 centov več. Liter bencina zdaj stane 1,76 €, liter dizla pa približno 1,93 €. Pocenilo se je tudi kurilno olje, naročilo 1000 litrov je brez dostave cenejše za 83 €. Nove cene veljajo do vključno 5. oktobra. Med FIFA in UEFA pa je počilo, v ozadju pa denar in načrt, ki ga je FIFA med tem opustila. Predsednik FIFA Gianni Infantino je namreč želel komercialne pravice svetovnega prvenstva prenesti na posebno FIFino družbo. UEFA zdaj od ameriškega sodišča zahteva dokumente in pričanja o tem poslu, ker jih želi uporabiti v morebitni kazenski ovadbi proti Infantinu. FIFA pa UEFA obtožuje, da s tem želi vplivati na Infantinova prihodnje volitve.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Zvečer in ponoči bo še večinoma jasno, proti jutru pa bo po nekaterih nižinah nastalo nekaj megle. Temperature zjutraj od 3 do 10, najvišje dnevne temperature od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici, oviranje promet pred razcepom za Dobrova iz smeri Zaloške proti Domžalam. Okvarjeno vozilo pa na primorski avtocesti zaprte počasni pas pred priključkom Črnikal proti Ljubljani. Voznici oviranje promet pred razcepom za Dobrova iz smeri Zaloške proti Domžalam. Okvarjeno vozilo pa na primorski avtocesti zaprte počasni pas pred priključkom Črnikal proti Ljubljani.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Champion!
7: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
9: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša minus golob.si.
10: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
11: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Kaj pa tako vohaš?
3: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
2: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo še preden jih sploh opaziš.
3: Potem je čas za preventivni pregled.
1: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
3: Tačka.
1: Vse za živali.
3: Na enem mestu.
1: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
1: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec. Na Bledu in Jesenicah.

0: Rom pom pom, še da gremo domov! Rom pom pom, še ne...
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6×50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

all.

držal, a le enkrat žgal, ker jaz tepem zelo počas. Ženske nimam

šlo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.